0: Du lytter til podkasten Det hellige I naturen. Og denne gang har vi faktisk to gjester I studio. Jonas Kittelsen, som har vært inne et par ganger før, det en liten stund siden, som akkurat har kommet med bok «Verden venter på oss», et kampskrift for en levelig fremtid på Oktober forlag. Den kom akkurat nå forrige uke. Ja. Og så har vi også Odin Lysaker I studio, professor I etikk. Og podcasten har vært så heldig å ha deg som gjest mange ganger, så takk for det. Så da vi sånn rimelig kvalifiserte, vi har lest boka begge to, til å stille deg noen spørsmål. Vi kunne starte med Hildegard av Bingen, en nonne på 1100-tallet, som var faktisk veldig opptatt av grøning. Hun mente at det guddommelige livet var I alt. Det kom på innsiden. Vi måtte ta vare på alt som vokste og grodde. Alt det grønne. Livet, kraften. Kraften var I livet som vi måtte beskytte. Dette var på 1100-tallet, og det gikk ikke akkurat den veien. Det var ikke akkurat så mange som hørte på henne. Men hun jo kanonisert og så videre. Hun ble murt inne I en klostercelle I veldig mange år. Hun ble gitt som åtteåring av foreldrene som tiende til klosteret. Så liksom familien skulle komme på god fot med det aller helligste. Og så etter hvert så kom hun ut av denne klostercellen, og så bygget hun sitt eget kloster. Paven bestemte seg for å lytte til henne. Hun skrev dikt, hun skrev ned visjoner, og hun komponerte, og det der vi Et av de musikkstykkene hun lagde, så lar hun djevelen være med I spillet, og nonne og alle de andre synger jo og spiller så vakkert, men djevelen kan ikke synge. Så der hun måtte få liksom, da, nonnene sine til å liksom, raute og komme med masse ulyder når djevelen skulle si noe. Tenkte kunne starte der. Musikken, det å lytte til andre, det å skape noe vakkert I fellesskap. Midt inne I boka di så skriver du om en opplevelse der det masse demonstranter fra, først og fremst fra andre steder I Europa, og der artisten Aurora både synger, men også bøyer seg ned til dere. Dere sitter der og utslitte av den. Det jo en veldig kraftanstrengelse bare å, ja, I denne kampen her for oppmerksomhet og for endring. Mm. Og så ber hun dere om å synge.
1: Ja.
0: Ja, hvordan går det med sangen, Jonas?
1: Hvordan går det med sangen? Aksjonen du refererer til var jo den største sivilisasjonen noensinne I Norges historien mot olje og gass. Og det var mot Mongstad, som vi fleste kjenner, der vi hadde mobilisert over hele Europa. Det kom dansker, finner, svensker, franskmenn, spanjoler, italienere, engelsk. Altså de kom fra virkelig hele Europa. Fordi Norge Europas største fossilprodusent. Og det var før valget 2025, som det siste valget vi må få en radikal før det nærmest for sent. Og vi var på Vardegard, en nydelig gard på Vestlandet, fjorden. Vi hadde treninger og voldsom press på forhånd. Du skal masse, tusenvis av matretter, måltider skal prepareres, du skal ha transport til flere hundre stykker. Midt på natta, og vi skulle sove over der, så vi blokkerte I 36 timer. Tenkte all den maten og all den logistikken. Og vi startet å dra klokken 4 på natta, så alle var jo utslitt. Da vi kom fram og holdt der, og hele rikspressen og internasjonale presse kjente live, virkelig trøkk. Og så litt ut på ettermiddagen da, så kom Aurora. Og det jo ikke hver dag du får en global popstjerne, superstjerne for å synge. Men jeg husker jeg og Greta og de andre, da hun kom og hun så oss, det er det sterkeste minnet jeg har fra en aksjon. For hun så hvor mye det kostet og hvor slitne vi var. For jeg hadde hatt kontakt med henne på forhånd, og hun liksom så meg inn og sa takk, og da bare brast jeg gråt, for jeg var så sliten. Og så kom hun og holdt en konsert for oss, som også ble liksom kringkastet hit og dit, og fikk da titalls millionvis av views på sosiale medier. Og etter konserten så satt hun seg ned med oss i blokaden, og så startet hun kano, Så hun delte blokaden inn i ulike deler, og så sang The Seed, som en nydelig sang. Og hun var forsanger, og så var det et slags kor, som var en helt sånn ny, magisk følelse, for vi gjorde jo noe hardt, ikke sant, på et oljeanlegg som så grått som du får det, og så kom de tonene og bare skar gjennom industrilandskapet. Og det var en utrolig, ja, det fylte oss. Og det var kjempeviktig for oss for å holde ut, og sangen jo veldig viktig der. Men så hvordan går det med sangen jo også spørsmålet om, ikke sant, etterpå så ble man jo helt utslitt også. Og det var en følelse at man fikk til alt på ett plan, men samtidig så var det mange som da var utslitt og utbrent. Og hvordan bygger man noe som varer, og den kraften i oss da? Og det jo noe som må til, fordi vi må bygge på de momentumene vi har, og styrke, bruke momentumene til å styrke oss, og ikke at vi faller sammen etterpå hvis dette skal gå bra.
0: Ja. Ja, og det krever.
1: Det krever så mangt.
0: Ja. Du forklarer veldig mye for oss i denne boka. Du, på ett punkt her så stiller du opp tre ulike retninger med forståelsesperspektiver som du forventer skal på en måte forsterke seg. Alle tre vil forsterke seg nå og fremover. Og i et veldig kort tidsspenn også, vi har jo veldig få år på oss egentlig til å foreta store endringer. Ja. Kunne du sagt litt om de der tre ulike perspektivene du ser for deg?
1: Ja, jeg snakker jo om tre ulike visjoner som kommer til å styrke seg. Og bakgrunnen her jo alvorlig, ikke sant? FN sier at vi må ha fundamental system i få år, det jo samfunnssystem og få nye mål, verdier og paradigmer. Og at vi lever i en slags endedags fantasi, der vi vet at ting kommer til å bli verre, og hvordan dealer vi med den fornektelsen, da. Og en visjon som jeg skriver om den typiske Trump, eller ytre høyre, som sier visjonen «jeg beskytter flokken». Jeg gir deg trygghet i en, kom, følg meg, så gir jeg deg trygghet i en utrygg fremtid. Og hvis du ikke blir med meg, så blir du utenfor, og da blir du ekskludert, og da du fucked, for å bruke et sånt ord. Og den tankegangen ser man overalt styrke seg, fordi man trenger den lederen, og den sterke lederen skal vise at du med, og du ikke med, og da føler man, og det mye enklere å sparke nedover og finne syndebukker, for i den følelsen av at nå kollapser ting, og da velge den gruppa som sier, her kan jeg følge noen og føle meg trygg. Mm. Den andre visjonen jeg snakker om bærekraftig utvikling. Og da sier jeg ikke at miljøbevegelsen de som snakker nødvendigvis dens liksom, talspersoner. Det oljeselskapene, det typisk Høyre, Arbeiderpartiet, som sier at ja, klimakris og sånn veldig alvorlig, og vi tar det på stort alvor. Så derfor må vi gjøre det litt billigere her og der, og vi må endre investeringen litt sånn, så vi må ha det samme systemet, vi skal gjøre det litt grønnere. Og det bruker jeg mye tid på å skrive hvor farlig det er. Fordi det også en kurs som ikke, det fører til en form for svak systemendring som alt, som bare fortsetter samme tankesett og det tankegangen som har ført oss i krisen og i århundrer. Vi trenger et brudd med det. Og så da ser jeg som andre visjonen, som også farlig, og som vil på sikt vil vise seg som ikke adekvat. Og det tredje det jeg kaller en trygg landing for menneskeheten. Å bringe inn liksom økologisk tenkning, og der målet å beskytte livsbetingelser. Så det flokken, det liksom den sterke leder beskytter flokken, og bærekraftig utvikling beskytter kapitalen og status quo, så beskytter en trygg landing for menneskeheten livsbetingelsene våre, og det som holder samfunnet sammen og økologien. Og så sier jeg hvordan går jeg inn i hva slags politiske virkeligheter og alternative virkeligheter de skisserer opp, og at bare en av dem, en trygg landing for menneskeheten, faktisk gir oss trygghet. Jeg veldig opptatt av trygghet, at det handler, for den sterke leder så handler det om å føle en trygghet. Bærekraftig utvikling, så handler det om at dette føles trygt, for vi må holde på det vi har, vi må fortsette oljen. Og ikke sant, Arbeiderpartiet snakker bare om trygghet i sine slagord, for at det det som føles trygt vi holder på. Men det er en falsk trygghet, en midlertidig trygghet, og at det må gjennomskues, hvor uansvarlig den kursen er.
0: Og at det vil tvinge seg fram uansett.
1: Ja.
0: Det er en illusion.
1: Ja.
0: Og det er en kulturtrekk med kulturen å tenke på den måten. Det er så utrolig innarbeidet.
1: Ja, det sier jeg også. Mennesket har aldri stått i en mer kollektiv krise, og aldri har vi hatt en mer individualisert kultur.
0: Ja. Og hvor den enkelte får ansvar også for å velge riktig produkt, for å liksom redde situasjonen. Nei, Odin, hva har du noen innspill her? Er det bare å kjøre på?
2: Ja. Jeg vil først og fremst hylle boka. Den er jo veldig viktig og spennende. Og du sa at det ikke er en fagbok, men jeg som fagperson har lest den med stort utbytte. Og selv om det ikke er ment, det er ment som et kampskrift, en inspirasjon til folk som ønsker å være med i kampen, så er det jo ja, den er en tjukk bok, mange noter, så det er jo et skikkelig arbeid også faglig sett, ikke at det må være det, men jeg er jo overrasket og imponert over liksom at du har klart å få sammen ja, den mer sånn aktivistiske skrivingen eller vinklingen og mange noter. Vi har jo hatt samtaler om boka i noen år, så jeg veldig glad for at jeg har lest den, og lest den, selv om jeg visste om den og visste om litt sånn vinkling, så har jeg fått veldig mye ut av det, og synes det er mange spennende grep, og det kan vi komme tilbake til, men titlen er jo veldig vakker, poetisk, og det føler jeg også gir noe håp for meg. Verden venter på oss, det er akkurat som det er noe, liksom, ja, jeg ser på andre siden etter forhåpentligvis at kloden koker ikke under da, men at i hvert fall at de planetære grensen ikke har gått 9 av 9 har gått veka så er det kanskje forhåpentligvis hvis vi klarer liksom, å redusere overskridelsen at det kan være en verden som venter på oss og det er også for liksom følelsen av John O'Macy, en økofilosof som jeg liker godt hun snakker om the great turning om store vendinger den kan komme liksom, i dag selv om det ser veldig, veldig mørkt ut, og vi må ikke kaste den i håndkle. I dag, vent til i morgen, da kan en verden vente på oss. Det synes jeg noen, ja, veldig sånn inspirerende og vakker titel, som jeg synes er hyggelig å si noe om, og jeg synes også det du skriver om det eksistensielle, det er noe, jeg synes alvor, det her er sånn noe liv og død på spill, da. Det tror jeg også jeg har hørt. Du har helt sett det, og du er også innom at økokrisen er liksom mer enn bare tap av biologisk mangfold eller klimaendringer og sånn. Og det tror jeg også er veldig viktig poeng at jeg tror kanskje jeg var innom det samme. Jeg snakket litt om det også, der var jeg, og vi hadde en samtale med norske økofilosofene, at Sigmund Kvale Sætring, norsk kjent økofilosof, 76-tallet særlig. Han skriver jo en bok om som heter Økokris, menneske og natur, som har inspirert meg veldig til å tenke bredere på denne krisen, så det synes jeg er også, tror du er inne på noe viktig, fordi ja, det med følelser også, synes jeg var slående. Du snakker om, det kan vi jo kanskje spørre litt om også, om du sier at vi må, eller jeg vet ikke om du sier om det enten eller både og, intellektuelt og emosjonelt, altså, men du påpeker noe viktig, synes jeg, for at det virker som, i hvert fall de grafene her, og rapportene, og språket, kanskje fra naturvitere, som ikke har den poetiske pennen som du har, da, at det blir liksom, kan jo bli litt kjedelig.
1: Ja.
2: Så følelsene tror jeg også er viktig å ha med, og vi er jo, jeg tenker, hele mennesket, for jeg er liksom mitt menneskesyn, eller måte å forstå oss mennesker på, eller menneskenaturen på, er jo at vi er helt kropp, sanser og følelser, og ikke bare hodet. Så det veldig mye mer å mobilisere og bli rørt av, om det ordet eller andre ting.
1: Ja.
2: Men jeg lurte på om det med følelser, jeg kom til å tenke på en sosiolog som heter Richard Sennett, han kalte for 18 år siden vår samtid, det jo en samtid som kanskje ikke finnes lenger, men han kalte det for intimitetstrøyene. At nå blir alle på fornå med hverandre, alle politikere har begynt å snakke veldig privat, eller personspråk, og kanskje mer følelsesbasert. Da. Så han var liksom redd for at offentlig debatt, eller ja, at det kunne påvirke ordskiftet, at det bare liksom... Så jeg lurer på om du også har du liksom møtt på, selv om følelsen er viktig, jeg lurer også på om du kan se noen sånne begrensninger, følelsen om kan det bli for mye følelser, eller for feil, oppsett, har jeg med til en feil følelse, eller jeg vet ikke.
1: Mm. Altså, verden står i brand.
2: Mm.
1: Milliardvis av menneskeliv i akutt fare.
2: Mm.
1: Det det, og dette handler ikke om skilpadder, eller delfiner, eller kortere skisesong, dette handler om samfunnskollaps.
2: Mm.
1: På globalt plan og sivilisasjonskollaps.
2: Mm.
1: Og det med det alvoret jeg har skrevet og næret meg det her, og jeg ser gang på gang at logiske argumenter, eller hvis det kommer en FN-rapport i morgen som sier at nå er det enda verre fast, så har jeg ikke noe tro på at det vil endre noe. Man så selv for en uke tilbake at de sa at 1,5-gradersmålet er passert, og at El Niño kommer til å bli svært kraftig de neste månedene. Det var bare en nyhetsnotis på NRK, og så vidt noen som har fått det med seg. Som jo er den, som kanskje er den største nyhetssaken i vårt århundre, hvis man spoler 100 år frem i tid. Sånn at det betyr at vi forstår kanskje noe intellektuelt, men vi forstår det ikke emosjonelt.
2: Mm.
1: Og det jo også litt min reise. Jeg skal åpne boka med å snakke om mitt år fra Kina.
2: Ja.
1: Det at jeg hadde lest om klimakrisen på videregående og fått de tekniske termene, men da jeg faktisk var der og måtte... Første jeg gjorde om morgenen var å se over veien for å se om jeg kunne se lysstolpa.
2: Mm.
1: Og hvis det var ikke kun det, så var det så tett luftforurensning at jeg helst ville ikke kunne trene og fikk hodepine.
2: Mm.
1: Eller jeg så folk som mistet sine avlinger. Jeg så folk dø i ekstremvær. Altså når det ble kroppslig, når det ble emosjonelt, så klarte jeg ikke å holde på avstand. Da. Forsvarsmekanismene mine brøt sammen. Og det litt den verden jeg tror veldig mange flere må komme. Jeg tror det handler ikke om å snakke liksom, å bruke du til hverandre og gjøre det mer casual, som vi unge sier. Men det handler inn og, om å kunne kroppsliggjøre det og faktisk ta det inn emosjonelt hva som står på spill. Og for meg har det vært viktig å møte de som på frontlinjen når jeg på FN-toppmøter eller reiser rundt, men det ikke alle som kan gjøre det. Og det jo derfor på en måte det alvoret som lever i meg, og på et slags vitnesbyrd på at dette er virkelig det vi leser, at det er tall, det er ikke bare tall, men det er mennesker, menneskelige historier bak disse enorme lidelsene. Det jo litt det på en måte kraften jeg prøver å skrive med da, og få i leseren, få fram i leseren. Og da tror jeg at, og det også sånn, hva det som funker i dagens sensasjonspregete medier, ikke sant? Man må snakke til emosjoner, man må snakke til det som rører folk, og jeg tror også at hvis vi skal bygge den folkebevegelsen som skal til, det er grasrot underfra, som jeg tror må til for at dette skal kunne gå bra, så kan vi ikke bare snakke til folkintellekt, de må føle det, de må kjenne det i lokale fellesskap, vår virkelighet må speile hverandre. Sånn at hvis man ikke føler det, så er man ikke villig til å offre noe, heller på samme måte, tror jeg. Og man ønsker jo ikke å beskytte noe man ikke er glad i.
2: Mm. Mm.
1: Så jeg tror det handler mye om å få fram de følelsene som vi alle sitter på, men som en är vanskelig att få till när man liksom ska köra minstemann till fotbollsträning eller har en eller annen deadline eller pröva så blir man fanget I en slags system eller fanget I vardagen och inte kan zooma ut mens, och det skönjer man väldigt gott men likväl så må man klara det då hvis man faktiskt ska kunna se sina barn eller barnebarn eller I ögonen och si vad gjorde du när de spör vad gjorde du för att när de ser på den världen de får
2: Mm. Jag bara fick lyst att spørre lite mer om det här poängen om att økokrisen den mest kollektiva krisen vi har står overfor men kulturen den mest individuelle det synes jeg en god også en väldigt god observation men jeg lurte litt på om det noe du mener spesielt for Vesten at det har vært en ny individualisme eller nyliberalisme eller som individuelle rettigheter eller det som du mener også fenomen I hele verden?
1: Ja og nei. altså, når jeg snakker om at det vår mest kollektive krisen vi har stått I, så handler det om at jorda det vi alle deler. Og når vi overskrider den, så berører det alle. Men det berører selvfølgelig de sårbare og globale sør mye hardere. Men hele poenget her jo at det kreves en solidaritet som går utenfor flokken din. Det kreves en solidaritet med folk fram I tid, andre arter, over andre landegrenser. Og sånn sett så gjør alt vi gjør påvirker dem. Mens hvis du tenker en krise, altså du kan sammenligne det med atomvåpen da, at det også ville på en måte... Hvis hadde det tatt et atomvåpen som sprengte alt, så det liksom ferdig finito. Men mange andre kriser, om det en gigantisk krig, så det på en måte de to, hvis du tenker 200 år tilbake I tid, så det de to landene som får forferdelige tap, men det går ikke utover nødvendigvis, det kan selvfølgelig ha ringvirkninger, men det går ikke direkte på samme måte hele verden. Mens nå krever handling globalt på alle plan, for der vi kanskje må forlate noe for andre vi ikke kjenner, da. Og sånn sett en kollektiv. Når jeg snakker om individuell kultur, så snakker jeg om I hovedsak Vesten, jeg snakker om modernismen, jeg går ikke så mye inn I liksom, det filosofiske her, men jeg tenker på Descartes og Bacon, og alle disse gutta. Og så det en akselerering med nyliberalismen med Reagan og på 70-tallet og 80-tallet, som jeg ikke skriver om, men som på en måte ligger underforstått der. Men, og det på en måte vestlig, men jeg har jo for eksempel også skrivet mye fra Kina, der jeg opplever at veldig mye av de samme tankegangene står veldig sterkt med individuell kultur, vi må kare til oss selv, konsum, maksimal konsum veien til lykke, og mye av de asiatiske kulturene som jeg kjenner nesten en enda mer ekstrem form for individualisme, føler jeg, på noen plan. Men det jo selvfølgelig, det ekstremt, stor bredde internt. Altså, jeg løfter jo urfolkperspektiver flere ganger I boka, der jeg sier at dette her det motsatte. Og innenfor hvert land så finnes jo disse tankene som det motsatte, som nettopp har en kollektiv kultur, og som ser og har forstått dette. Og det jeg sier da ikke, hvis de leser det, så ja, men dette har vi sagt I tusenvis av år, og det jeg helt oppvist om. Altså, historien der. men det handler om makt da. Og det handler om hva som får skyte igjennom, og det litt det perspektivet jeg også snakker om, som norsk privilegiert, at dette handler ikke om å ha rett, men det handler om å ha makten også til å kunne få den fremtiden som vi alle egentlig ønsker oss.
0: Og det historier I hele veien, så krydrer du med, eller du bruker urfolksperspektiver. En ting jo dette her med å gi rettigheter til elver og fjell, og at det faktisk, det flere steder, altså det jo, I hvert fall har jeg ofte tenkt at, ja, men hvis vi endrer mye I Norge, så det fryktelig vanskelig, fordi verden, ikke sant, det skjer så mye globalt, da. Men se, du også gjør I denne boka å påpeke hvordan det globale og det internasjonale og det presset som ligger der kan hjelpe oss her. Sånn at du snur egentlig det der treet litt opp ned I forhold til å være så opptatt av at ja, men vi her Det hjelper ikke at vi gjør så mye mer, fordi det blir for uoversiktlig der ute, fordi alt henger sammen.
1: Mm. Ja, det jo noen myter ute og går der. Altså, når man sier Norge ikke teller, så det bare oversikt feil. Norge blant verdens 10 største fossile produserende land, og vi bare en befolkning på 5 millioner, så jeg skriver om det i boka, og jeg har en litt artig fortelling der jeg sier at, ok, se for deg at en jordboer kommer til kloden, og den ser seg ned og blir helt forelsket i jorden. De ser alle fjordene, alle markene, det ser helt fantastisk ut. Og så denne personen kjempesmart, den jordboeren kjempesmart, så har hukommelse, og så plutselig læreren om klimakrise er sånn, men hva i all verden, hvorfor holder de på sånn her? Det ødelegger jo alt dette nydelige naturen. Hvordan kan det skje? Og det ser, men jeg har vært på hundrevis av jordkloder rundt om, og det ingenting som dette. Jeg må redde dette, for de forstår ikke hvor viktig jorda vår er, og hvor spesiell den er. Så da sier den, ok, jeg må gjøre noe, og så spør den, hvilket land skal jeg da dra til for å gjøre noe, og leser seg opp på alle verdens land, og da, hvis den da hadde gjort den analysen, hvilket land drar jeg til for å faktisk gjøre en forskjell, så ville de sannsynligvis dratt i Norge. Fordi det et lite land med få kort vei til makten, vi demokratiske, vi har høy kunnskap, vi har et oljefond, vi har pengene, ikke sant? Vi har alle ingrediensene, og vi blant de 10 mest fossilproduserende land i verden. Så det der man ville dratt hvis man... Så det argumentet er det dårligste stedet i verden å komme, det argumentet er sannsynligvis i Norge.
0: Hvor vi tror på vekst ja, og det grønne.
1: Ja, men så er det selvfølgelig, så også, skriver jeg også om hvordan resten av verden løper fra oss, at vi på en måte et slags bakvendt land, og vi lever i en grønn tankegang som ikke stemmer. Ikke sant? Verden investerer dobbelt så mye fornybart som i fossilt. I Norge investerer vi 26 ganger mer i fossilt enn fornybart. Nå sier jeg ikke at fornybart på en måte en perfekt løsning, men det sier noe om hvor vi står. Så verden løper fra oss, og det innhenter oss og vil innhente oss. Men ja, vi har også et ansvar for å gå foran da, og ta det lederskapet. Og Norge, jeg har sittet på FN-forhandlinger, og jeg har hørt så mange ganger utviklingsland i Afrika som sier, vi ser på Norge, hvis de ikke kan omstille seg og skal fortsette i Arktis i flere tiår til, ja, da skal pokker ikke vi gjøre det. Så vi bruker som et eksempel på at andre land skal fortsette i status quo, eller fortsette som før, og det sier jo sitt. Men det en realitet at dagens økonomiske landskap, dagens politiske landskap, vil ikke gi meg eller dere en levelig fremtid. Det må skapes et nytt landskap, det må flyttes. Og da min oppgave, ok, hvordan skaper vi det nye handlingsrommet, så når vi skal skvise ut, så det å skvise ut av noe helt annet. Og der tror jeg en folkebevegelse må til, og så ser man, ok, det ikke bare litt utslipp her og litt teknologi der som skal til, vi må faktisk endre målet med systemet vårt. Vi må endre verdiene, vi må endre hele paradigmet fra en bare sånn økonomisert tankegang til å økologisere samfunnet på samme måte som vi i dag økonomiserer det. Det det som skal til. Og i den kampen, for det en kamp, så det så mye sterke maktstrukturer som kommer til å holde på status quo, for det så lønnsomt, at da må vi faktisk ikke bare snakke om logiske argumenter og rapporter, vi må snakke om makt, og vi må snakke om folkemakt. Og da kommer spørsmålet, hvordan skal vi få den makten? Og jeg tror, i hvert fall i norsk kontekst, at det å få til en bredere folkebevegelse, for eksempel mot olje, vanskelig. Jeg tror det mye enklere for natur og lokalsaker. Det en litt annen, men jeg tror faktisk man må, og det opplever jeg også når jeg snakker med andre solidaritetsbevegelser, som føler at ja, vi kjemper på, vi gjør vårt, men vi for små alene. Så hvis vi har den samme diagnostiseringen, at her et system som utnytter folk og klode, ok, hvor kan vi samarbeide? Og det betyr ikke at alle skal være enige om alt hvis man skal få til den solidaritetsbevegelsen. Hvis det skal være sånn at vi skal være perfekte, og alle de interne solidaritetsbevegelsene tar det opp internt om hvordan noe skal være, så kommer dette til å falle sammen. Den frustrasjonen må gå utover, men vi må likevel snakke sammen og være koordinerte og ha massemobiliseringer og ha felles strategier, felles kalendere, felles treninger. Hvordan kan man bygge opp infrastrukturen mellom solidaritetsbevegelser sånn at vi får den kraften, og så skal vi ikke alltid være enige om alt, og vi skal ikke gå under de samme bannerne nødvendigvis heller. Vi kan ha ulike, men vi må ha en grunnleggende tillit og en forståelse av at vi står opp mot det samme, og styrke hverandre. Ja. Men det er, så, det er en av veldig mange fallgruver. At vi kan også bli veldig tannløst, at vi blir en sånn, ja, vi står for menneskerettigheter og solidaritet, og så er det en parole alle kan bli enige om, men så endrer vi egentlig ingenting, fordi vi bare sier, vi går ikke, vi rører ikke ved noe som faktisk rører ved makta, eller rører ved folks hjerter, eller, ja.
0: Ja, du er inne her, så synes jeg du så fint får fram det med tankegangene da, at holdningene, nei, vi fortsetter, men vi håper på teknisk gjennombrudd. Vi håper på noe tankekraft som er briljant her oppe, som kan redde oss fra dette her, og så kan vi fortsette å handle akkurat sånn som vi er. Og så har du litt ut i 299 her, hvis det er så morsomt, at du for eksempel, man må kanskje tenke, man må tenke andre støttespillere, man må tenke, nei, kanskje ikke det, vi kan kanskje ikke håpe på den ene, de tekniske løsningene, den teknologien som skal hjelpe oss, men vi må kanskje faktisk få med oss, hva du sier, elektrikere, bønder, mekanikere, sveisere, tømrere og fiskere som til å faktisk omstille Norge og verden. Mm. Bønder er allerede blitt eksperter på å håndtere knusktørst jordsmonn og i neste sekund oversvømmelser. Fisken vandrer på nye måter. Brandmenn må med livet som innsats slukke større og større skogbranner. Tømrere har begynt å bygge hus på Østlandet for et vestlandsklima. Mm. Ja, gå inn der,
1: ja.
0: Men det er fortsatt ikke, hvordan få engasjementet? Mm. Det er vel ikke, nå snakker vi om å få engasjement inn i en bevegelse, og hvordan det er å jobbe for å skape endring.
1: Mm.
0: Og så er det fryktelig, er jo også litt som å fiske i en død dam, litt kan kanskje være, at det er vanskelig å få folk som faktisk å bli med, jeg vet ikke, hvordan få med grasrota?
1: Ja, jeg tenker at ytre høyre sin største suksess i klimadebatten har vært å få klimaaktivister eller grønne folk til å framstå med at de er ikke på ditt lag. De kommer her og skal prakke på deg ting. Så de er de elitistene som skal forklare deg hvordan du skal leve. Og jeg tror at vi skal komme noen vei, så må vi innse, folk må innse at nei, vi er faktisk på ditt lag. Og måten vi forteller det er at det er ikke milliardærene eller Oslofolk som står på frontlinjen. Det er tømrerne, det er snekkerne, det er ikke minst brandmennene, det er helsearbeiderne. Det er de som står i frontlinjen, og det er de som kommer til å helt fysisk oppleve dette først. Så dette handler ikke om at vi skal prakke på det, det handler faktisk om å beskytte og skape den tryggheten i den hverdagen som du har akkurat nå. Så, og det synes jeg er veldig spennende, for eksempel også med Zach Polanski i UK og Mamdani, jeg har snakket med deres rådgivere, og de sier at, for eksempel med Mamdani, så sier han, det viktigste for meg er at folk skal innse at jeg er på deres lag. Og så når de ser at ja, jeg prøver faktisk, jeg kjemper for deg, du er på min side, I'm in your corner, så får han spørsmål, og folk liksom føler det først. Så kan han få spørsmål om Palestina, for eksempel, i USA, som er kjempevanskelig, og så kan han si radikale ting om Netanyahu og sånne type ting. Og så er folk fortsatt med, fordi de føler at, ja, men han er for på mitt lag, så da kan jeg bli med på det. Og det er det Trump er så god til. Han føler at, ja, han er kanskje en drittsekk, tenker mange, men han står i hvert fall opp for det, han er på mitt lag. Så det skiftet tror jeg viktig, og der tror jeg det et stort dialog og tillitsarbeid som må til, fordi dette ting, dette ikke abstrakte ting, dette ting de opplever i det daglige. Og jeg var for et par dager siden var jeg i en podcast med Jonas Bals i Fagbevegelsen, og han sa, snakket om alle de han møter som snakker om solidaritet, og som snakker om den hverdagen de bønner, ikke minst, ikke sant? Hvordan det oppleves og sveiser det. Og han sa, spørsmålet er ikke om kraften og potensialet er der, spørsmålet er om vi klarer å organisere oss. Så for meg så er det en oppgave, hvorvidt vi kan klare å utnytte det potensialet som ligger der. Det er ikke noe mer mirakuløst enn det.
3: Vi har dårlig tid.
1: Ja, forferdelig dårlig tid.
2: Ja, jeg synes det er veldig viktig spørsmål du reiser, og i tillit til Jonas også, så tenkte jeg på par ting. Det ene er Magnus Marsdal, som var samtalte med han på Boklangsengen, og han har jo skrevet en veldig spennende, eller vært redigert kanskje, en bok som heter Parterapi, hvor han nettopp prøver å få folk fra altså, sykkelhjelmene og de som har hjelm fordi de jobber på verft eller på oljeriggen eller sånn, til å møtes, og ikke bare ja, få dem til å hva skal jeg si, ja, bygge, kanskje liksom tørre å ha tillit da, til hverandre. Og skjønne at vi har, ja, prøve å skjønne mer av hvorfor vi har så sterke meninger om dette, og her skjønner verden og økokusen helt forskjellig. Og det synes jeg en veldig prisverdig liksom, måte. Han har jo skapt da, møteplass, som det har jo vært mulig å få til også i praksis. Ja. Ikke bare som en idé eller visjon. Ja, og i den sammenhengen tenkte jeg også på Borgråd, at som XR som du er, vi er opptatt av, og der har det jo også vært flere oppe om morgenen i Norge på kommunalplan, men også nasjonale borgerråd eller folkepanel nå de siste par årene. Og de har jo kommet med, altså der har jo tversnitt av befolkningen møttes, og der er det endringer og klimafornøyter, i hvert fall som ja, bør skal møtes, jeg vet ikke helt hvordan det gikk i praksis. Men når de møttes da, så hadde i hvert fall det ene regjeringsoppnevnte panelet, kom jo de med en veldig lang liste med forslag. For eksempel kan vi utvide panteordningen, som har funket veldig bra i Norge, på andre områder. Kan vi gjøre det lettest mulig for de, barna, de som skal hente barna og har dårlig tid til å få til, liksom å få til noe i hverdagen. Og en siste ting jeg tenkte på også var røykloven, den trekkes jo frem av Dag og Hessen og flere som liksom det erkebeviset, eller kanskje pandemien plutselig var alle med på noe som alle var imot, eller hvorfor mange følte det var feil å gå den veien, plutselig var alle for at nei, shit, røyking på utsiden er noe dritt, også for oss som jobber der eller plutselig kom koronaen og så oi, nei, nå må går vi med på ting, lukker ned og går med på måter å organisere samfunnet på, som er liksom, ja, veldig sånn unntakstilstand over flere år. Jeg sier ikke at vi skal lukke samfunnet, jeg håper ikke det er veien å gå, men at det, i hvert fall synes det er liksom parterapi og alt det er nevnt. Det er også interessante eksempler liksom, på ting som har skapt veldig vei i vellinga, som kanskje kan være et inspirasjon for det spørsmålet som du styrte.
1: Ja. Ja, i røykeloven, absolutt. Det et eksempel til lettfølelse, og vi jobber ulike kampanjer i Norge og Norden og Europa, bruker røykeloven som en modell for å for eksempel nå stoppe fossil reklame. Så det mye konkrete initiativer som pågår både i Norge, Norden og Europa. Ja.
0: Men røykeloven, ja, det skjedde en rask endring, men
2: Hessen mener i hvert fall at vi er, alle mennesker er flokter, sånn at når nok folk endrer holdninger og handlinger i hverdagen, så er det veldig lett for den lille minoriteten etter hvert som føler at det her er for crazy, eller Ja. Her ødelegger livet mitt noe. Mm.
1: Og det skriver jeg jo mye om, jeg skriver om sosiale vippepunkt og kraft der. At ja, veldig mange går dit hvor man føler at tidsånden er, og kan, ja.
0: Dere roper, ikke sant, tidsånden. Men, og dere bruker utestemme, og dere prøver å vekke opp, og dere opplever å bli kroppsvisitert for... blir på en måte også demonisert på et eller annet vis, altså sånn, sett på som sånn halvkriminelle kriminelle, selv om man bruker en ytringsfrihets... liksom, hvordan bruker stemmen på en sånn måte at ja, inn mot å skape endringer, men også å bli forstått, eller å få de med makt, eller skape de omveltingene. Du skriver, ingen i dag mener Gandhi, Mandela, Martin Luther King junior eller Rosa Parks burde brukt innestemme. Sant? Og det er jo nettopp en utestemmen som dere bruker, men kan du si litt mer om det der? Hvordan det er å bruke den der utestemmen?
1: Det er jo helt nødvendig da, at noen i samfunnet bruker utstemme for, ikke fordi det er viktig å bruke utstemme, men fordi det er en eksistensiell krise det her, som truer alt vi er glad i. Altså dette handler om mat, det handler om vann, det handler om luft, det handler om at halve verdensøkonomien avhenger av økologien direkte. Det handler om at tillit mellom folk kommer til å, ikke sant, med klimakatastrofene som kommer. Så kursen vi holder er så farlig, og den vil vise seg slik på sikt, at hvis ikke det er noen som bruker utstemme, så ikke bare undervurderer vi, men det er jo også en type krise som er annerledes enn mange andre typer kriser. I krig og pandemi så føles det nært og akutt. Mens fordi krisene kommer mer fram i tid med eksponensiell kraft, så undervurderer vi det voldsomt. Og derfor er det, mange bruker det som er det derfor det ikke går an å få til noe. Men nettopp derfor bør jo være et argument for at mange flere bruker utstemme, hvis vi faktisk tenker oss om, ok, dette er en type krise hvor det er mye verre enn det ser ut som.
0: Ja, for det er... Og det er jo en strategi kanskje å ignorere litt. Du er inne på det her, at da svarer så hvor mange må rope før. Hva tror du, Odin?
2: Her er det flere ting du tar opp, eller dere som Jonas svarer på, men akkurat når det gjelder sivil lydighet som et virkemiddel, så er det... Jeg har skrevet flere artikler om det, og støtter i hvert fall det som en sak, og jeg synes det er veldig godt poeng at ser vi tilbake på historiske ikoner som har brukt akkurat det virkemidlet, og som alle i dag, eller mange fleste er enige, liksom, hvem vil ta fra Rosa Parks rettighetene hennes, eller andre i hennes situasjon i USA, eller ellers i verden. Så det, og det synes jeg er, det gir jo en ydmykhet også for meg i forhold til XR eller andre som bruker det virkemidlet, fordi det kan jo hende at det om 100 år nettopp er en gruppe aktivister som først ble liksom, sett på som for drøye, også fra noen i bevegelsen som tar avstand fra Sululis. I hvert fall i starten var det litt annerring, som jeg kan huske, og frem til våre hender var turveien forbundet litt ambivalent og sånn. Men uansett så er jo det også interessant at kanskje noe som har blitt brukt så mye, så ser kanskje stadig flere i Norge at det her har, hvis det er viktig og moral, selv om det er rettslig forbudt, så er det viktig at moralsk akseptere det. Ja. Og særlig med de eksemplene som du nevnte, i boka, eller som du leste opp da, ikke sant? Ja.
1: Og så det også sånn at Martin Luther King for eksempel, mm. som man tenker på, å han sto opp og han var godt likt. 63, bare dager før han ble skutt, så var det en undersøkelse der 63% av den amerikanske befolkningen mislikte han.
2: Ok, ja.
1: Så klimaaktivister er historisk sett mye mer populære enn det andre protestbevegelser har vært ofte. Så når man sier at vi er så upopulære, så er vi knuser alle rekorder på popularitet når det kommer til aktivister. Så det også et viktig å ta med at det ikke nødvendigvis slik at det å bli godt likt betyr det samme som å være effektiv. Men man har ulike roller. Noen skal lage ballade, for å ta inn sangen. Noen skal lage ballade, noen skal stille seg i veien og konfrontere og tvinge opp debatter, og så skal andre deler av økologien, bevegelsesøkologien, gå inn og være den fornuftige, og så skal andre bygge infrastrukturene, og så skal andre knytte folk og grupper og koordinere bredere lag unisont, ikke sant? Det er det som det er sånn man har, der man må fylle ulike roller.
2: Ja, det er topp. Ja, og jeg vet ikke, noen utestemme kan jo bety så mangt også, det, og i hvert fall i tilfellet X her, så bruker jo, eller jeg vil jo mene at, eller miljøbevegelsen og de som aktivister, det ikke alle som det, nå bare medlem eller jobbekontor eller sånn, men kanskje ikke ut på i gatene, men i den utestemme, hvis det betyr en bruk av demonstrasjonsfriheten, eller det betyr bruk av ytringsfriheten, eller andre sivile politiske rettigheter som alle mennesker har krav på, inkludert økoaktivister, så tenker jeg at det liksom utestemme. Ja, da, liksom, da ser jeg jo ikke helt problemet. Da tenker jeg vel at det bare er en van, altså, et streit bruk av rettigheter alle har,
1: ja.
2: Men det klart at hvis det utestemme liksom er XR har jo også kjent for kostymer og liksom, har jo også blitt kritisert for å bruke liksom, aksjoner eller liksom, det var det en kirke en gang hvor det ble så mye styr etterpå hvis det

0: om økokrisa kan løses innenfor demokratiet. Altså at man stiller spørsmålstegn ved det, i det demokratiet, hvordan det fungerer nå. Hold dere unna slike tanker, skriver Bernt Hagtvedt. Fordi ensaksbevegelser prioriterer logikk, logisk sin sak over alle andre. Hva tenker du om det der? Det var ikke for å henge ut, Bernt, men jeg bare tenkte... Er det ikke det er... Han, jeg husker jo vi hadde forelesninger om dette med enkeltsaker, så dette er noe han har jobbet med i mange år, men natur er vel ikke en sak. Det er vel som du sier, det er alt. Alt avhenger av det, livet avhenger av naturen. Det er på en måte kanskje det hellige, da. Ikke sant? At det burde vært tatt... Tatt vare på, som Hildegard var så opptatt av, ikke sant?
1: Ja, økologi er litt vanskelig, men det betyr jo alt det som på en måte gir oss livsvilkår, og som holder, gir oss det vi trenger for å leve, er fundament for alt, inkludert demokratiet. Så hvis demokratiet ikke er i stand til å opprettholde naturen og det som holder oss gående, og man ikke kan bruke... kritisere at vi graver vår egen grav, så er det jo ikke så høy takhøyde i et demokrati. Og så er jeg veldig tydelig på at det betyr ikke at man... det jeg er opptatt av er at demokrati har aldri vært noe statisk. Det er alltid noe som utvikler seg. Og det jeg sier er at vi må ha mer demokrati. Og det går jo også til historisk at demokratiet først var jo et kompromiss, og det representative systemet der bare noen skulle ha stemmerett, og de var veldig redde for at folkets vilje må aldri kunne faktisk styre landet. Det står det svart på hvitt i USA og franske nasjonalforsamlingen, ikke sant? Og man hadde, ja...
0: Det må være maktfordeling.
1: Det må være maktfordeling som på en måte beskytter og eiendomsrett og så disse tingene. Men at man må enda tydeligere på en måte... løfte fram folkemakten da, og redusere pengemakten, at ok, hvis vi faktisk alle skal ha cirka like mye å si, og at man ikke kan kjøpe politisk makt, som er det man ser i dag. Både, man kan se hvor langt det har gått i USA og andre land, der en Elon Musk har veldig, veldig mye mer makt enn en eller annen fyr eller dame et eller annet sted i Midtvesten, og så føler man seg helt håpløs, og det er jo akkurat det man skal unngå.
0: Ja, replikk på det.
2: Ja, jeg bare synes det er et viktig poeng å understreke, som noen sa, at det, eller forstod som at spørsmålet og samtalen dere har nå her, er at demokratiet er mye videre. Eller for min måte å si det på, er at demokratiet både faktisk og ideelt, men det er mye.
3: Super. Sonic Summer at Radio Oracle FM 99.3.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, et naturlig valg og en fryd for øyet. Dagens tema coverversjoner, og vi startet med en country-låt for anledningen med en særdeles ukountry-artist. Og vår faste gjest fra Nord-Norge, Jan Brun, skal forklare oss hele sammenhengen.
1: Det veldig hype at du forteller at jeg skal si fortelle hele sammenhengen. Jeg kan ikke fortelle hele sammenhengen om noe som helst tema I hele verden. Men vi skal prøve. Vi tar med de fakta vi har. Vi hørte det britiske bandet Sisters of Mercy. De kom fra Leeds, gjorde ikke det? Var det han fyren som har bandet Mountain Goats, han lagde en låt om at Andrew Eldridge flyttet tilbake til Leeds på sitt temaalbum Goths, som var da et album som utelukkende handlet om goth-kulturen. Men jeg vet ikke om det var sant. Jeg aner ikke hvor Andrew Eldridge bor henne I verden. Uansett hørte vi Jolene, tatt fra David Jensens session I BBC, innspilt og sendt I mars 1983, men offisielt utgitt først I 2021. Og da hadde jo da de Sister Mercy-fansen allerede omsatt 10.000 vis av bootlegs med disse BBC-innspillingene til Sisters of Mercy. Opprinnelig skrevet av Dolly Parton og utgitt av Dolly Parton på single I oktober 73, og på album med titelen Jolene samme år. Vi skal ha en liten metal-avdeling, og de første par bandene faktisk metal-band. Det tredje bandet det ikke. Vi skal høre Mayhem, våre egne kjære Mayhem, med sin versjon av Ramones-låten Commando, tatt fra EP-en Atavistic Black Disorder, utgitt I 2021. Og her har de deres en tidlig vokalist I Mayhem kom tilbake igjen, siden dette punk, og han var mer sånn punk-vokalist da, nemlig Billy. Hvilket band var det Billy ble med I etter Mayhem?
0: Within Range?
1: Within Range, ja, og det jo et rent punk-band. Denne låten har også vært coveret av Metallica som bonusspor på en CD-singel. Fra den St. Anger-perioden. Så skal vi til det britiske bandet Girlschool og deres versjon av Motorhead sin låt Bomber. Dette var en del av St. Valentine's Day Massacre-EP-en I februar 1980, der Motorhead kovret Girlschool sin låt Emergency. Og låten kommer jo da opprinnelig selvfølgelig fra Bomber-LP-en, den tredje LP-en til Motorhead, som kom I oktober 79. Og vi har hentet dette opptaket fra en Best of Motorhead-plate der både Girlschool og Hawkwind får lov å slippe til. Og så skal vi fra Sverige høre Hellsongs, som kjent for å gjøre sånn lounge-versjoner av tungrock-låta, med sin versjon av Symphony of Destruction av Megadeth, fra Hellsongs sitt album Songs in the Key of 666 fra 2008, opprinnelig fra Megadeth sitt album Countdown, to Extinction fra 92. Så har vi en avdeling med litt forskjellige småsnacks etterpå.

0: der hørte vi en avdeling med tre heavy metal coverversjoner. Med norske Mayhem, engelske Girlschool og svenske Hellsongs. Girlschool skulle ha kommet til Oslo og spilt, men det ble avlyst. Jeg er imidlertid i den heldige situasjonen at jeg så Mayhem live sist de spilte. I prinsippet var det en metal-konsert, men de spilte. Det var så hardt og så fort og så presist at du kunne sagt at det var elektronisk eller samtidsmusikk.
1: Ja, det er merkelig. Det er liksom en annen måte. Man liksom lytter på en annen måte når man skal høre på black metal i forhold til en mye annen musikk. Da. Det er veldig særegen greie, det liksom. Det lydbildet de får til. Jeg skal til en avdeling med litt forskjellige låter og høre det svenske bandet Black Ingvars med sin versjon av den store Melodi Grand Prix-hitten Fångad av en stormvind, som Carola vant hele den internasjonale finalen med i 1991. Black Ingvars spiller jo litt sånn hardrock-versjon av danseband og Melodi Grand Prix-låter og barne-tv og litt låter og litt forskjellige, så de har stjålet en rytme her fra det tyske bandet Accept sin låt Fast as a Shark og fletta det inn i Fångad av en stormvind, hentet fra Black Ingvars sitt album Slagermetall fra 98. Så skal vi til en tributplate til inntekt for flyktningekrisa i Darfur og Amnesty International, utgitt på Warner i 2007 med forskjellige John Lennon-låter, og der skal vi høre et band som heter Jaguares, som er spanskspråklig, gjør sin versjon av låten Gimme Some Truth, som opprinnelig var på Lennons album Imagine i 71. Og så skal vi til New York og bandet Luna, som skal covere et annet band basert i New York, nemlig Suicide, med låten Dream Baby Dream, som også Bruce Springsteen har gjort med stort hell, og som han pleier å spille orgel og synge på veldig mange, en god del konserter de senere årene. Denne coveren er utgitt på Beggars Banquet i 2006 på Best of Luna-albumet, men Disc 2, men opprinnelig på en Suicide Tribute LP i 1994. Og originalen kom med Suicide på single i 1979.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, og dagens tema coverversjoner, spesielt utvalgt for oss av vår faste gjest fra Nord-Norge, Jan Brun. Og vi hørte svenske Black Ingvars, spanske Jaguares og New York-baserte Luna. Black Ingvars er da egentlig sånn parodi, humor, kombiband. Men de har klart å finne en balanse, så de spiller låtene bra nok til at hardrock-fans kan høre på det, og danseband-fans kan høre på det. De har rett og slett respekt for den musikken de holder på å drite ut. Jeg tror Spinal Tap er inne på noe av det samme. De vil ikke være dårlige, de vil være middelmådige, for det ikke noe morsomt å høre på dårlig musikk.
1: Ja, nei, det veldig godt poeng. Ja, Black Ingvars er faktisk ganske fornøyelig å høre på. Jeg har jo to samleplater der de spiller barnetv-låter, og så har jeg denne her der de spiller forskjellige Melodi Grand Prix-låter og litt sånne andre sånne hits. Og så har jeg en til der de gjør litt ymse, og så er det en sånn egen avdeling med julelåter innerst på skiva. Eller egentlig ytterst, siden det er en CD, men de har markert det innerste biten og sagt at dette er julebiten. Og som, vi skal til en kultartist som vi har hatt med før i et coverlåtprogram der vi fokuserte veldig på litt sånn outsider music og den type ting, da, ting som er litt utenfor allfarvei. Og vi snakker om Daniel Johnson, som var basert i Texas da han levde. Og ja, han døde jo i 2020. Og i disse dager så kommer det en staselig dekorert treboks med alle de gamle kassettene hans i kassettformat. For de er virkelig spesielt interesserte, men det er ellers et rikt utvalg av LP-er, samle-LP-er, CD-er og tributplate til Daniel Johnson. Og vi skal ta for oss tre forskjellige tributplater til Johnson, men det finnes også flere andre. Bandet Built to Spill skulle være backingband for Daniel Johnson for noen år tilbake, så de gjorde en innspilling der de gjorde noen versjoner av hans låter for å liksom komme inn i det, og der de også hadde egen vokal. Så vi skal høre åpningslåten på Built to Spill sitt Place the Songs of Daniel Johnson album, som kom i 2020, og den låten heter Bloody Rainbow. Opprinnelig var den på Daniel Johnson sitt album Yip Jump Music i 1983, som var hans femte kassett, som senere kom på LP og CD. Så skal vi høre Mike Watt fra Minutemen, senere Firehose, og også turnerende bassist med The Stooges, med vokalist Talia Ferreira, og hans versjon av låten Walking the Cow, som vi tidligere har spilt i en versjon av Cathy McCarthy, som vi snart kommer tilbake til. Denne låten er hentet fra tributplata I Kill the Monster ute på Second Shimmy i 2006. Veldig flott tributalbum, vanskelig å velge låta her. Opprinnelig utgitt med Daniel Johnson på albumet Hi, How Are You i 83. Det var hans sjette kassett, senere kom den på LP og CD. Og så fra dobbeltalbumet Discovered Covered The Late Great Daniel Johnson, en litt spesiell titel siden den kom flere år før han faktisk døde. Den kom allerede i 2004. Det er da en dobbelt CD med en CD med coverlåter og en med de originale versjonene. Og vi skal høre et prosjekt som heter Rabbit med en låt som heter Good Morning You. På denne plata er det veldig mange høyprofilerte artister som for eksempel Beck, Tom Waits, Bright Eyes og Teenage Fan Club. Og vi spilte jo en Beck-versjon av Daniel Johnson i vår store Beck-serie, nemlig Don't Play Cards with Satan. Men Beck er med på denne tributplata med en annen Daniel Johnson-låt, nemlig True Love Will Find You in the End. Den kan vi spare til en annen gang. Vi skal til CD-en Dead Dog's Eyeball, utgitt på Bar None Records i 94. Og vi har da en nyutgivelse fra 2005 med tre bonusspor. Vi skal høre låten Rocket Ship, framført av Cathy McCarthy, som har gjort hele dette tributalbumet. Opprinnelig en låt fra Daniel Johnson's Yip Jump Music album i 83.

0: der hørte vi hele fire coverversjoner med en amerikansk kultartist som har vært veldig produktiv og skrevet masse låter. Daniel Johnston. Neste mann ut har vel strengt at ikke skrevet en eneste låt, eller kanskje han har skrevet en låt. Men ikke desto mindre en av verdens største og mest innflytelsesrike artister.
1: Ja, obersten Tom Parker hadde jo som krav at Elvis skulle ha en del av publishingen for alle på alle låtene han spilte. Jeg tror de var oppe i halvparten. Og derfor Dolly Parton ikke ville selge den der låten I Will Always Love You. Og sen, hun bare satt på den helt til Whitney Houston gjorde en versjon og fikk en nummer en hit med den, og så kom millionene rullende inn. Hun ville ikke ta imot det dårlige tilbudet fra Tom Parker og Elvis. Hun bare holdt på låten, og det gjorde hun rett i. Så Elvis er kreditert på enkelte låter, men jeg tror ikke han faktisk har skrevet en eneste låt i hele sitt liv. Men han ble kreditert bare fordi han eier en del av publishingen. Uansett, vi skal høre på den meksikanske Elvis, Elvis, og hans versjon av Trouble, fra hans album Gracias Land fra 94, utgitt på Sympathy for the Record Industry, opprinnelig utgitt av Elvis på King Creole soundtrack i 1958. Låten er skrevet av de kjente låtskriverne Jerry Leiber og Mike Stoller, som vel har skrevet så mange låter for Elvis at det finnes hele samleplater med kun låter som de har skrevet og Elvis framfor. Så skal vi til den svenske Elvis, nemlig ei den legendariske Eilert Pilarm, den fortjent legendariske Eilert Pilarm, med hans versjon av Jailhouse Rock, spilt inn live 17. august 1999. Eilert Pilarm var en svensk outsider-artist, han er for så vidt i livet, men han ga seg i 2006 med disse Elvis-greiene. Han hadde 6 album bak seg, og har lagt opp som live-artist. Men ja, man må si det om Eilert Pilarm. Det var en blond skalla svenske med briller som ikke kan engelsk, ikke kan tekstene til låtene, ikke har spesielt bra stemme, ikke noen slags forhold til timing, eller musikk generelt, eller rytme, eller noe sånt, så er han en ganske bra Elvis-imitator. Så sjekk ut Eilert Pilarm, men vi skal sjekke han ut i hvert fall i en fra kanskje en av de dårligste versjonene av Jailhouse Rock som finnes, så skal vi da over til en av de bedre versjonene, nemlig Dean Carter fra 1967, og vi har tatt låten fra en CD som fulgte med Mojo i 2006, som heter Hail to the King. Men opprinnelig var dette en single med Dean Carter i 1967, en Elleville versjon. Og Elvis hadde den selvfølgelig som titellåt i filmen som kom i 1957.

0: Du har lyttet til Uhørt på Radio Rakel, og dagens tema har vært coverversjoner. Og vi hørte tre låter, opprinnelig med vår alles kjære Elvis.
1: Ja, og to av de låtene var jo samme låten da, J-Lo's Rock to ganger, men i ganske forskjellige versjoner. Vi skal avslutte med en kombinasjon av 80-talls pop og 70-talls krautrock, nemlig det britiske bandet Blamange, som har funnet på at de skulle gjøre en cover av Can sin låt I Want More, som er liksom en av Cans mer sånn catchy låter. Og vi har tatt låten fra Electronic Sound magasinet sin CD Covers 01, som kom i 2016. Opprinnelig var dette en single med Can i juli 76, og den var også med på albumet Flow Motion, som kom samme år. Og det ble det siste vi rekker her på Uhørt på Radio Rakel i vår serie med coverversjonprogrammene, men vi har ett til program i RMA i akkurat denne bolken av programmer, så bare følg med på våre sendetider på radiorakel.no og også på Uhørt sin Facebook-side under navnet Uhørt Progressiv Rock og annen rar musikk eller et eller annet sånt. Bare søk på Uhørt så finner du det. Så takk for at du har hørt på oss her i dag, og du har vært Anders Mo.
0: Og du har vært vår faste gjest fra Nord-Norge, Jan Brun. Og takk til deg som hørte på. Hold frøkensen, det blir mer musikk på Radio Rakel.

Kjære lytter, velkommen til Radio Rakel på denne lekre frekvensen vi liker å kalle 99,3. Takk til Radio Nova som nettopp hadde sending på luften. Nå det et program som jeg lager og sender. Det Harold Lloyd. Det jo et musikkprogram med som blir presentert fra utelukkende vinyl. Så får du Burning Spear akkurat nå. Nå skal det jo som vanlig bli litt sånn drum and bass. Det ganske nye skiver til en forveksling. Det blir jo selvfølgelig ekstremt smakfullt uansett. Selvfølgelig hva som in good taste, det helt subjektiv definisjon som jeg står bak.

tenkte å starte av her jungle-opplegget med som litt sånn quasi-jungle. Nytt låt fra Resonators, Sweet Love Affair. En gammel reggae-soul låt i en J-Star remix.

Yes, Harry Lloyd gir deg vanskelig elektronisk musikk som jævlig funky samtidig, som foreldrene dine sannsynligvis ikke ville likt. Og dette her par låter av Fracture. Nå får du The Limit VIP. Neste låt her, Subway, ville sikkert tatt helt av.

stikke. Du får akkurat nå Too Short and Little Kim med Call Me. Så skal du få Blade Runner med Love Is Gone og Philip Blunt. Her på Radio Rakel. Radio Rakel.

Forrige låta var Aries med Original Foundation. Fikk du Richard Pryor med Bicentennial Nigger fra 1976. Så får du Lee Scratch Perry med International Broadcaster, Moody Boys Remix.

Jeg kjører på med litt old school house her på Harry Lloyd Show, sånn på tampen. Du fikk Todd Terry med When You Hold Me. Akkurat nå det Todd Terry med Jumpin' fra Unreleased Project Part 4. Så skal du få en DJ Sneak, Fate, Funky Dude fra Chicago. Låten heter My Thing på Henry Street Records. Står det faktisk på 12-tommer her, Mongoloids represent. Det er jo en charmerende detalj.

Tusen takk for meg her på Harald Lloyd på Radio Rakel stasjonen. Det hører du akkurat nå, Lindstrøm med Råkost. Extended edit ute på Small Town Supersound. Big up til Joachim Haugland og shout out to Jennifer Priest. Skal du få kanskje på tampen Lisa and Cult Jam. Let the beat hit him.

0: så men det endte jo opp med at han kom jo og tok utstyret bare så, konfiskert det. Så vi stod der da med bare instrument og ikke noe annet, og dro hjem til Namsos og lurte på hvordan vi skulle få herre her til å opp og gå igjen. Da. Så vi fikk jo orden på det og ble enige om en måte å få avgjort det her på, sånn økonomisk, ja, etter hvert da.
1: Ok, er det derfor den nummer tre er gitt ut så i så mange færre land og versjoner enn ditt første to skive da? For det er ei pressing på vinyl, ei pressing på kassett, og så en på CD i 1990.
0: Ja vel, akkurat, ja. Ja, det er mulig, det.
1: Så det kan ikke ha vært distribuert i utlandet i hvert fall?
0: Nei.

0: det har ikke jeg noe greie på egentlig. Jeg har ikke noe kunnskap om det da. Det var jo den siste innspillingen som ble gitt ut på Polydor, det vet du.
1: Jo, det på det hele Polydor-labelen er vel i ferd med å forsvinne fra norsk platemarked.
0: Ja, ja.
1: Jeg husker den røde logoen fra tidlig 70-tall, men den forsvant.
0: Ja. Ja, det stemmer nok det.
1: På nummer tre så har du også låta Såmil, som vel handler om det sagbruket som forer der i perioder uten konserter.
0: Ja da, det stemmer. Namsos var jo en sagbruksby da, på 60-tallet når vi var unge da, så lå det jo fire sagbruk i den lille byen med 10-12.000 mennesker, så var det laget fire store sagbruk som var liksom grunnlaget for industrien oppe i Namsos da. Og man er jo bygd på sagrasp, Namsos, en del av det i hvert fall, og økonomien var jo avhengig av at sagen gikk da.

0: En låt til som mange husker fra den skiva, Sailor Song. Det ja. den andre mulige inntektskilden for gutter fra Namsos? Reise til sjøs?
1: Sjøfolk, ja. Ja. Det var jo sånn på 50-60-tallet at når folkeskolen var over og man var konfirmert, 15 år, 16 år, så var det enten å begynne på saga eller søke seg hyre ombord på en båt. Da. Det var jo, hvis ikke gikk på skole, hadde muligheten til å utdanne deg videre, så var det jo de to veiene da, du kunne livnære på. Og det var veldig mange som dro til sjøs da, som førsteriksgutta. I ja, 15-16 års alder, faktisk. Så det jo en hyllesang til dem da.
0: Den Sailor Song, den jo... Var det TV-debuten deres?
1: Om?
0: Det finnes et svart-hvit opptak fra NRK at dere mimer ja. Sailor Song. Er det første gangen ja. Dere på TV?
1: Nei. Det tror jeg ikke. Jeg mener vi var der i forbindelse med førstehjelpen nå. Og spilt et eller annet. Og så var vi jo der... Da vi i hvert fall vært og gjort den som heter I hope you never get too serious about the music. Det var vi og gjorde et opptak som finnes hvor vi står på en holme utenfor Ålesund. Det som på andre hjelpen. Og journalisten, han som driver med jazz nå, han Terje Mosnes, er det? Terje Mosnes, ja. Laget. Ja.

0: Så, det, så jeg tror faktisk vi har gjort opptak på alle de tre første LP-ene vi ga ut. Vært på i NRK og har, men det som ofte skjedde med, på senere tid med NRK da, var jo at de brukte opp båndene. De lagret ikke alt, og så fant de ut at det ikke sikkert dere er så verdifullt, så det bruker vi omåt og teiper over igjen. Ofte.
1: Ja, og om de har det, så er det ikke sikkert at det blir vist, men altså Sailor Song, den i sirkulasjon, det skal folk få ha muligheten for å få sett.
0: Ja da.
1: Men da er det altså et intervju etterpå. Jeg kan stille et kortere spørsmål enn den intervjuen på NRK gjør, men hvordan er det med drekking på konsertene? Er bandene fullere enn publikum?
0: Ja, det var jo et program som omhandlet ungdomskultur og alkohol. Så da måtte han jo sikkert stille sånn spørsmål, han Terje Mosnes Mox. Og svaret er det vel egentlig at vi var vel ikke hver byen. Han er ungdommer. Vi hadde jo våre stunder vi har, hvor vi kanskje tok oss en fest, og, men ofte når vi stod og spilt, da, eller stort sett hele tiden når vi stod og spilt, så var vi mer eller mindre nykter nå, edru og i godt humør. Av andre årsaker, på grunn av musikken og ikke på grunn av alkohol. Da.
1: Han kritiserer dere for at dere drikker pils på scenen, men det er jo alkoholfritt å regne. Så i mine kretser, der er det bare de aller mest ødelagte fyllikene som ikke klarer å styre hendene sånn at de kan brenne selv, som drikker øl. Det, så å vise at du kan være oppegående og drikke øl, det tror jeg vil være veldig sunt.
0: Ja, det har forekommet det at det har stått noen pilsflasker rundt omkring. Det skal ikke jeg benekt.
2: Den neste melodien er en rolig melodi fra tredje hjelpen vår. Den som jeg kaller for Sailor Song. Den handler om ensomhet og kjærlighet. Ja, man lov det også.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, og vi har et intervju med Johan Tangen, mandolinist i gruppa Prudence. Og der hørte vi Sailor Song, en av de låtene med Prudence som det finnes film av. Og før det så hørte vi I hope we never get too serious about this music, so this is just a joke. Denne finnes det også film av. Vi kan se Prudence stå ute på en bitte liten holme i filmen Gul Gampo og Småsvett Tornado, nå også med flytende salmiakk. Det var på et NRK-program som het Flimra i 1973. Og nå i det aller siste er det blitt gjort et skikkelig arkivfunn. Det er da Nasjonalbiblioteket som har kommet over en kortfilm fra Kalvøya-festivalen 1972. Festivalen der Prudence gjorde furore og trønderrocken gjorde sitt definitive inntog i den allmenne bevissthet. Så da vil jeg absolutt anbefale folk å ta turen til Nasjonalbibliotekets YouTube-kanal og sjekke ut Kalvøya-filmen. Dere har en låt som heter Bilbo and Frodo på baksida av singelen fra albumet, og en låt som heter Gandalf på selve skiva.
1: Ja.
0: Er dere veldig opptatt av, dette er jo første litterære referansen med Lord of the Rings fantasy-bøker?
1: Vi var ganske vi leste mye, eller noen av oss leste veldig mye når vi satt på timesvis i en buss rundt omkring i Norge, og den litteraturen som oftest var der, det var Morgan Cain. Alt av Morgan Cain var jo innom bussen. Kompebøker som kom etter hvert. Og så var det jo tolken sine bøker da, om Bilbo og Frodo og Gandalf og Lord of the Ring og alt det der. Så den trilogien var jo en del av den bokpakken som lå i bussen vår, da, som vi brukte å lese i når vi satt på timesvis og halvsov og leste litt og røyka litt og sånn forskjellig.
0: Det høres jo egentlig ganske hyggelig ut.
1: Ja da, det var jo det. Spilte amerikaner, altså. Kort. Spilte amerikaner. Sånn, ja. Det var liksom aktivitetene, det.
2: Den neste låta er en melodi som vi ikke har spilt inn på LP, vi har på singel. Kalt den for Bilbo og Frodo. Det er instrumentalt. Vi hentet litt inspirasjon fra en engelsk forfatter som heter Tolkien. Og laget det her. Det er litt sånn folkemusikk inspirert, kan vi si, tror jeg. Ikke det, nei. Absolutt ikke. En sånn veldig gammel, fin engelsk folkemelodi som jeg lager selv. Så ettersom det er instrumental, så synes jeg at dere bør legge spesielt godt merke til teksten.

0: Har jeg kronologien rett hvis jeg sier at bandet tar en liten pause etter dobbelt tre og Åge spiller soloskive?
1: Ja, vi hadde jo en pause da, men ja.
0: 7800 Namsos.
1: Ja, den kom jo ut, ja, den ble jo spilt inn i januar, eller desember i 74 den.
0: Ja. Så ifølge min notater så har du dere i studio med nummer 3 i juli 74, og så i august 75 så takk til dere. Og da har jeg rett og slett ikke notert når 7800 Namsos spilt inn.
1: Den som ble spilt inn i desember i 74, den gitt ut i januar i 75, eller sånn, tror jeg. Før den takk til dere. Ja.
0: Så da er det et av bandmedlemmene som har prøvd seg med norske tekster før gruppa som helhet gjør det.
1: Ja, det stemmer det. Det var vel den høsten 74 at det ble litt diskusjoner og vi fant ut det at kanskje vi skal prøve oss på norsk. For det hadde jo vært suksess med både trøndersk og norske tekster allerede. Bømmel kom jo for fort da i 74. Med sine sanger da, på trøndersk, og da forstod jo vi av det at det gikk an å snu om og spille på trøndersk, for at vi hadde vel kanskje innsett i at og det å komme seg ut i verden, det var vel ikke det som var meningen med herre her i bandet her, på den tiden der i hvert fall.
0: Hvis du har spilt i Sverige og Danmark, så har du vel hatt større suksess i utlandet enn de fleste norske band som skal ha suksess i utlandet.
1: Jo da, vi var ganske stor, vi var jo på festival i Danmark på Roskilde og spilte for 30.000 mennesker med stor suksess. Det var jo på samme måten der med at musikken var jo ny for dem da. Det var jo 74 da, med trekspill og mandolin og fløyte og tjo og hei, så Det var vel det eneste bandet som fikk såpass mye applaus på scenen at vi fikk lov til å ta et ekstra nummer. De andre måtte bare hivet ut etter å ha gjort økta si. Så var det av scenen for at nye band skulle komme, men vi fikk faktisk lov til å gjøre et ekstra nummer.
0: Tøft.
1: Ja.
0: De låtene på 78-turen Jamsos, er det noe som har vært spilt av Prudence før han ga dem ut selv, eller er det omvendt?
1: Nej, det är ju en låt där då. Det är ju långt igen till Royal Albert Hall. Själva sången har ju varit med oss hela tiden i med engelsk text och Elton John sin version. Och så brukte Åge den melodin då och skrev norsk text på det, och vi brukte faktiskt den som en del av repertoaren genom 75 då, och den avskjelte ned. Så den er jo med på den live-skiva våres fra desember.
0: Et av Norges alt for få doble live-album. Daven, dere var et bra live-band.
1: Ja da. Det var jo sånn veldig rart å gjenhøre det opptaket fra Stockholm og fra 73, når den liksom fikk høre det. Og så og høre egentlig hvor godt, hvor bra det låt av det bandet her da.
0: Og så spiller du på, altså, jeg forestilte meg mandolin som et akustisk instrument, men det instrumentet du har i den filmen, det er jo en liten gitar.
1: Ja, det er en elektrisk mandolin. Original Fender fra 70-tallet, tidlig 70-tall, jeg skulle bestille meg en som var elektrisk, og da når den kom så var det bare 4 strenger på den. Så jeg brukte den delvis, og så hadde jeg jo en akustisk mandolin som var med mikrofon også da, i tillegg.
0: Så. Men altså, hvis det ikke er en sånn klimprød akustisk mandolin-solo på en låt, så kan det gå til at du rett og slett spiller rytmegitar på en elektrisk mandolin i stedet.
1: Ja da, det går an det også. Så, men nei da, vi fikk jo mic'a opp den mandolin ganske bra da. Lell om backline av den gangen var jo 100 års Marshall på bass og komp og sologitar, og så skulle vi prøve å nå igjennom med en akustisk liten mandolin i tillegg da. Så. Men vi fikk det til. Det fungerte veldig greit da. med forsterking og den mikrofon som jeg brukte på den.
0: Ja, så man kan vel høre ganske godt hvordan det låt på den live-plata, Prudence Live, Sveriges Radio, som kom for et par år siden.
1: Ja, det var jo, ja, det er jo et opptak vi gjorde i Stockholm, det.
0: Ja, der det låter fra de to første skivene, og så det en kajun
1: hopp og hei. Ja, det jo en sånn fransk, amerikansk musikksjanger, det. Det var jo de franske innvandrere til USA som tok med seg trekspill og sin musikksjanger inn og blandet den med gospel og blues og fikk frem det som heter Cajun musikk i dag. Da. Ja.

0: på den skiva Takk til dokk. Takk til dokk jo åpenbart, det lett å forstå hva den handler om, altså takk til publikum og sånn.
1: Ja da.
0: Men jeg trønder, jeg. Den for eller imot bruk av trøndersk dialekt i norsk kultur?
1: Nei, det er vel en kjærlighetssang til Trøndelag, egentlig.
0: Ja, ikke en utritting av Bør Børsson Junior og Knudsen og Ludvigsen og Vømmern.
1: Nei, det er en kjærlighet til Trøndelag og trøndersk kultur, og vi brukte jo trøndersk som språk når vi snakket fra scenen, og på slutten også sang vi på det, og det var veldig mange som syntes det var veldig rart, og veldig mange skulle ta igjen og herme og sånt, og ja, trøndersk ble på en måte, et felles språk for dem som likte trønderrock da. Så det er en hyllest til Trøndelag da, egentlig, i utgangspunktet. Ja.

0: Men der har dere altså fått et kommersielt gjennombrudd med sølvplate, og dere store nok til et liveplate, men allikevel så det slutt.
1: Ja, vi hadde bestemt oss for det om våren, tidlig sommeren i 75, at vi skulle lage en siste plate, og så skulle vi da få satt i gang en Norgesturné, og så skulle det være over. Fordi at vi fattet vel det at det gikk ikke an å leve av det her seks mann som skulle livnære familie, og noen hadde jo barn og sånn, så det gikk ikke an lenger å leve av det, og da var det kanskje likere å gjøre en stor turné og med stor suksess, og så avslutte der, hvis den enga var på topp da, i stedet for at den skulle havne som et eller annet restaurantmusiker rundt omkring og bli glemt på den måten da. Ja.
0: Du jo fortsatt involvert i rockemusikk, at hvis du jobber på Rockheim?
1: Ja da, jeg jobber jo der som omviser og skrønmaker, forteller litt skrøna fra rockehistorien, og så spiller jeg jo enda selv også, da. Både jeg er med i sangkor, og så er jeg med to andre band, og som ene band spiller jo spanske toner, og så har jeg jo et band som heter Engen og Gjengen, hvor vi da spiller isk musikk og gammelpop. Så det er tre kvelder i vekka det som er musikk, fortsatt.
0: Har du en prudenskrødet også, så vi kan avslutte med? Vi har studio i fem minutter til, så vi må jo tenke på runda her.
1: Nei. Jeg mener, det var en stort sett fortell de fleste, da. Jeg kom på noe som akkurat som nei. Det skulle jeg ha tenkt meg om litt på forfaskende. Nei, da, men vi var veldig mange som tror at vi skiltes som uvenner, men vi skiltes som venner, og vi er jo fortsatt gode venner og møtes og prates og spiller en gang iblant i lag. Vi har jo vært og spilt i Namsos noen gang, og vi var jo siste gang vi spilte var jo på 70-årsdagen til Norge for 2,5 år siden. Så vi eksisterer i lag, men det blir ikke noe da, sånn at vi er noen band fortsatt, men vi er gode venner, som barndomsvenner, som vi har bestandig vært. Da.
0: Og flere liveplater, det kommer ikke hvis det ikke dukker opp flere teiper?
1: Ja, det er noen som påstår at NRK gjorde noen fine opptak i store studio, men det er ingen som har fått tak i noen teiper derifra. Ingen som har gjort noe opptak, så hvis noen av dine, dine radiolytter har sett på noe sånt, så kan de jo gi deg et tips, da, så kanskje du kan ha noen god bit av spillet en annen gang.
0: Da la jeg den oppfordringen gå videre til lytterne, og klart det blir siste ord. Tusen takk for at du stilte opp. Dette var skikkelig rock'n'roll party.
1: Ok, takk skal dere ha. Ha det.

0: Du befinner deg i fredsaktivt hjørne som nyanserer narrativer. Fredsaktivt hjørnekoret består av mangfoldets stemmer i dur og mål. På repertoaret står kreativ transformering av aggresjon til ydmyk styrke. Og vi går rakrygget inn i kampen for fred. Våre våpen ord som motiverer handlekraft, ikke fryktens lammelse. I fredsaktivt hjørne tror vi fullt og fast at Patti Smith har rett. Folk har makt når den mobiliseres.
1: Jeg heter Maja Elisabeth Hetta-Bomstrøm. Jeg aktivist. Ja, masse mer, men jeg vet ikke hvilket punkt jeg skal tenke fram.
2: Jeg var så heldig å få med meg en utstilling på Kunstnernes hus, som handlet om havet og aktivister fra sør i Chile og Repparfjord. Aktivistene, representert ved deg, og en til i en samtale.
1: Jeg har jobbet som prosjektkoordinator for et kunstprosjekt som Cecilia Vicuña har hatt på Kunstnernes hus, som heter Minga for havet. Det står dessverre ikke lenger nå, men det var en side som skulle være fra den søramerikanske delen, og så var det en side som skulle være fra et samisk og norsk perspektiv. Da samlet jeg inn kunstprosjekter fra mine medaktivister i Repparfjord, hvor jeg var fra sommeren i fjor til rundt februar i år, og jobbet mot gruvedriften som er der nå.
2: Og så var det da noen representanter for den chilenske siden som kom til Norge i den samtalen på Kunstnernes hus. De representerte da urfolk i Chile. Hva var felles? Det var jo helt fantastisk utstilling. Og jeg ble så, den var så sterk. Og den samtalen dere hadde i etterkant også var veldig, veldig sterk.
1: Det viktige med den utstillingen var å vise hvor likt og ulikt urfolkskamper over verden er. Samer i Norge er jo et av de mest privilegierte, eller egentlig det mest privilegierte urfolket i hele verden. Har jo helt andre rettigheter enn hva andre grupper har i resten av verden. Men samtidig så ser man at misbruk av områder, det skjer jo hovedsakelig i samiske områder. Det er jo ganske mange som vil si at det er, fremdeles er en form av kolonisme. Jeg kan ikke det ordet ordentlig på norsk, så det blir... Jeg synes i hvert fall det fremdeles er en form for fornorskning. Fordi det tar vekk livsgrunnlaget til folk. Noe som har blitt gjort gjennom mange år. Nå er jo forskjellen mellom urfolkskampene de fra en Redde Mujeres gruppe i Chile forklarte, og det vi forklarer, ganske gigantiske, men samtidig veldig like. De har jo også en vannkamp som går utover hele deres kultur og identitet, som er det samme som da, altså reindrifta, som blir påvirket av det her som skjer i Repparfjord. De kan jo

altså ikke bare tradisjonelt reindriftland, det jo også sjøsamisk område. Og selvfølgelig vært norske folk som har bodd der kjempelenge også, så det jo en stor gruppe med mennesker som gjennom mange, mange år har vært utrolig glad i og hatt stor virkning av fjorden som der, da, at det det man har levd av mye også. Så sammenhengen jo utrolig stor.

0: så havet. Og havet binder jo alle verdensdeler sammen, faktisk. Det sånn plutselig, en eller annen gang for en god stund siden, så begynte jeg å tenke over det, og så så jeg den utstillingen, og ble det sånn veldig aha-opplevelse. Mm. Det jo det det handler om, og det binder oss sammen, da. Hele jordkloden.
1: En av tingene jeg satt mest pris på med den samtalen, nå husker jeg dessverre ikke navnene på de fra den chilenske siden.
0: Nei.
1: Hun forklarte sitt forhold til vann så utrolig vakkert med å si at jeg vann, moren min vann, bestemoren min vann, vi alle der kommer fra vann, og selvfølgelig skal mennesket ha en stor tilknytning til havet. Mm. Det, jeg begynte å grine med en gang hun sa det, og begynner nesten å grine nå bare å tenke på det.
0: Det var veldig poetisk og vakkert,
1: ja.
0: Det hun sa, husker jeg også. Jeg ble veldig berørt av det.
1: Mm. Hun var så innmari berørt av det selv, også, og det merker man i altså, innlevelse, holdt jeg på å si.
0: Fortell litt om aktivismen deres i Repparfjord.
1: Det har jo vært en pågående kamp i mange, mange, mange år. Det har jo vært han selvaste Øystein Rushfeldt, som startet opp Nusser ASA. Han ville ha gruvedrift igjen i Kvalsund, altså da hvor Repparfjord er.
0: Mm-hmm.
1: Og det har det jo vært før, hvor de dumpet gruveavfall i fjorden, og det, fjorden ble helt ødelagt. Altså, lokalbefolkningen sine forklaringer for hvordan fisken reagerte, så var det liksom slafs inni gjellene til fisken. Du skulle sløye den, og så var det bare gruveslafs inni det. Så det går jo ikke an å spise. Han ene fortalte at han hadde stekt den opp, og så prøvde å gi det til katta, og de ville ikke ha den engang.
0: Ja, det sier jo litt.
1: Yes, det gjør jo det. Han ville starte det på nytt igjen da. Og så har det vært veldig mye aktiv kamp mot det. Og så nå i 2025 så åpnet det en ny demonstrasjonsleir i Repparfjord. For det var en demonstrasjonsleir der i 2022. Og den klarte å få sånn at noen av sponsorene til Nusser ASA trakk seg, så det ikke hadde råd til å gjøre det likevel. Mm. Og det var en ganske mye kortere leir enn hva vi endte opp med her, for vi startet opp 15. juni og stengte den i februar i år. Vi fikk dessverre ikke samme resultater. Det ble jo mye medieoppmerksomhet og sånn, men de holder jo fortsatt på. Dette er jo bare en prøvetunnel, hva enn det betyr. skal bore langt inn og så ta tester av hvor mye kobber som er der, og så har de funnet en del, men så de skal jo sprenge seg inn igjen et annet sted og dumpe da 30 millioner tonn med giftig gruveavfall i Repparfjorden, som ikke er en veldig dyp fjord heller, og en nasjonal laksefjord. Så jobbet mot det. Jeg måtte legge ned leiren til slutt, fordi vi ikke fikk nok resultater, og det vi rett og slett bare ble veldig mange utbrente aktivister. Men vi jobber jo fremdeles mellom linjene og prøver å få til resultater, som for eksempel å ha denne synligheten på den utstillingen som var, ja. Åpenbart.
0: Ja.
1: Og mer rettslige arbeid som de som er flinkere på sånne ting enn meg får til.
0: Det pågår fortsatt arbeid for å få stoppet den gruvedumpingen. Står det litt på vent nå da, eller holder de på

0: grave?
1: De graver som bare rakkeren. Vi har jo vært inne på anleggsområdet mens de har sprengt seg inn. Jeg har sittet ved siden av og kjent hele jorda riste. Jeg har sittet oppe, og vi hadde en fjellcamp hvor vi dro til over der hvor gruva altså på fjellet da. Ja. Som for øvrig så heter det på nordsamisk Nusser. Nusser Asa er bare tatt av det hellige samiske fjellet Nusser, som staves med U.
0: Stjerte og forvrengte for at det skal liksom bli akseptert da.
1: Ja.
0: Hva det vi kan gjøre for å få folk til å bli mer aktive? Folk til å bli aktivister?
1: Jeg tror folk rett og slett bare må skjønne at det faktisk hjelper å gjøre noe. For de aller fleste jeg snakker med her nede, hvis jeg forteller dem om det som skjer bare litt lenger opp i landet, så har de aldri hørt om det. Folk som ikke vet engang at sjødeponi eksisterer. At vi er et av de få landene som tillater det. Men herregud, ikke bare åpenbart nordpå, men tenk globalt, akt lokalt. Sånn. Ja. Det, så jeg aner ikke hvordan folk skal bli mer aktivister, men lære mer, selv om det er så slitsomt. Og det er veldig privilegiert av meg å si, men herregud. Det er mange saker jeg bryr meg mye om på en gang. Åpenbart Palestina, som er utrolig vanskelig å føle at jeg gjør nok her fra Norge. Jeg får jo ikke gjort egentlig veldig mye i det hele tatt. Så for meg har det vært viktigere å fokusere på saker her, som jeg klarer å gjøre noe som helst med. Samtidig som det er viktig å ha fokus og gjøre det man kan for Palestina. Det er alltid kapitalismen, patriarkatet, som koser seg sammen og skal ødelegge. Det er jo klassekamp og klassekamp er det viktigste, altså at vi står sammen og klarer å kjempe imot. Vi er jo mange flere enn dem. Det er bare at de har klart å kue oss noe så innmari. Det er utrolig vanskelig å føle at man kan gjøre noe. Men man kan.
0: Man kan.
1: Mm.
0: Er det mulig å ta kontakt med Repparfjord-aktivistene nå? Og si at man vil være med og støtte opp. Altså, hva slags folk er det? Er alle urfolk?
1: Nei, nei.
0: Eller er det?
1: Det er ikke alle i det hele tatt. Det er altså sånn som med den chilenske gruppa, så er det jo Røde Mohere som er egentlig kun kvinner. Man ser jo også at i de lignende kampene som er her, så er det veldig, de aller fleste er kvinner og jenter og skeive og urfolk, altså sånn, hvem som har vært på spesifikt vår leir da. Men det er også som en av dem som var med, det var en 17 år gammel gutt fra et lite sted i Norge, altså på Østlandet, som har engasjert seg og kommet dit, så det er hvem som helst. Men det, man ser at man er overrepresentert som folk som allerede er minoriteter selv.
0: Ja. Men det betyr jo ikke at ikke man trenger støtte fra folk rundt, som kanskje ikke definerer seg inn i de minoritetsgruppene. Mm.
1: Man har jo et annet plattform da, en annen måte å bli sett på. Jeg vet jo også sånn at fordi jeg har den dialekten jeg har, jeg er hvit og samisk og kvensk og jeg er norsk også, liksom. Jeg kan bruke alt jeg kan med de privilegiene jeg har. Det synes jeg andre folk også bør. Det du snakker om, det, sånn som med de No Kings-demonstrasjonene som er i USA, så er jo at folk prøver å være så mange, eller majoritetsbefolkning da, som mulig, at man kan ta den kampen fordi man vet at man som majoritetsbefolkning er mye mer privilegiert og mye lavere risiko for å bli da drept I disse demonstrasjonene. Så det jo helt fantastisk å se liksom en dame på, hva da, la oss si, 63, jeg ser litt ut som min gamle barnehagetante, supersøt, stå og snakke og ha blitt tåregasset og snakker om hvor viktig det at hun der, for ja. Da det kanskje en, ja, det, altså, når man vet hvor man hva slags rolle man har I samfunnet, så kan man gjøre mye mer. Og det ikke noe vanskelig med det, egentlig. Det bare å skjønne.
0: Ja, det det. At man ikke har tenkt over det før, kanskje? Mange.
1: Ja, og så tror jeg mange egentlig føler på litt skam rundt det. Mm. Sånn white guilt, som de så godt sier I USA. Mm. Tror flere må bli flinkere til å legge det litt fra seg. Noe som tydeligvis ganske vanskelig.
0: Det viktig at man ser faktisk hva veldig mange minoriteter kanskje har skjønt at gjelder for oss alle. Og det var jo veldig tydelig med den, hvis vi tenker tilbake på den utstillingen igjen, som du har vært med å koordinere da, at vi burde være litt mer takknemlige for at urfolk faktisk kan vise vei da, I denne sammenhengen for oss andre til å skjønne at, oi, ja, har vi ja. Det ikke noen som sitter og eier det egentlig. Det burde ikke være I hvert fall.
1: Nei.
0: Det synes kanskje kapitalistene, men...
1: De vil jo eie månen så, og Mars.
0: Ja, akkurat. Så der har vi jo noe som et sånn bakgrunnsteppe da. Men egentlig så jo det en visdom som urfolk ofte har skjønt mye bedre enn oss I majoritetsbefolkningen og snakker om meg selv og mange andre I Norge for eksempel har jo ikke skjønt hvor viktig det før det blir belyst.
1: Mm. Alle jeg kjenner som har vokst opp I reindrifta forteller jo om at familien ikke tør å si med sikkerhet at liksom I hvert fall da de var barn, så kunne de ikke si ja, du kommer også til å vokse opp med det her. Fordi du vet ikke, fremtiden så sinnssykt usikker rundt det, fordi man alltid presset av kapitalistiske grunner. Gruvedrift og vindturbinpark og alt som ødelegger både natur og for kultur.
0: Bare litt sånn tilbake til den utstillingen igjen, for den var så utrolig sterk for meg da, som ikke av urfolkbefolkning. Du sa noe om at I Chile, det var noen forskjeller der mellom Sápmi og
1: De var flere.
0: De var flere.
1: Så de representerte en Redde Mujeres-gruppe, så jeg bare sier det, for jeg veldig dårlig på å huske alle navn.
0: Men det flere stammer I Chile som har gått sammen, de kvinnene fra forskjellig.
1: Ja, flere urfolksgrupper, ja.
0: Urfolksgrupper som har gått sammen. Det var noen forskjeller der, og det vel, kan du si litt om det? Det likheter og forskjeller. Men samer kanskje mer privilegiert.
1: Ikke, det jo ikke noe kanskje.
0: Nei, de
1: Det jo 100% mye mer. Vi kan dra og demonstrere, lenke oss og risikere hatprat, og kanskje at politiet ikke behandler oss så veldig hyggelig, men vi blir båret skånsomt bort, og vi blir tatt på sikkerhetsbriller mens de skjærer lenkene våre. Noe som... Du ser urfolkskamp, for eksempel I Pilmaiken, som jobber mot Statoil, eller Equinor, der som blir drept. Vi risikerer ikke det I det hele tatt. Det skjer åpenbart hatkriminalitet, og selvmordsstatistikken annerledes, men det ikke det samme som at hvis du demonstrerer for dine egne menneskerettigheter, så har du veldig høy sannsynlighet for å bli drept, eller torturert, eller banka, noe vi I all realitet ikke har.
0: Samtidig så kan det jo gå I en retning, hvis man ikke passer på.
1: Ja, det betyr ikke at...
0: mer ekstremt av noen steder enn
1: Aktivismen der her. Aktivismen likevel kjempeviktig. Altså, jeg tror bare at det viktig å være bevisst på forskjellen samtidig som man bevisst på likhetene. Det at vi kan sitte med en oversetter mellom oss, de fra chilensk side og vi fra norsk side. Nå høres ut som det var et veldig stort område. Det å likevel forstå hverandre og vite... Og ja, jeg skjønner hva du snakker om, og jeg kan se for likhetene med at vi har vi kjemper mot den samme makt. Om det så på forskjellige måter, eller med forskjellige resultater, så det samme kamp. Men det ikke samme rettigheter.
0: Men nå det jo noen som snakker ganske mye om at vi må passe på veldig det vi kaller demokratiet nå. Som vi fortsatt har. Det ikke noe selvfølgelig, det må kjempes for.
1: Mm.
0: Og dette her, derfor det jo, som du sier da, viktig med aktivisme, at noen står opp mot urett og sier fra. Vi må følge med på hva som skjer fremover, og håpe at folk engasjerer seg på ulike vis der de
1: støtte dem man kan og informere dem man kan
0: for det handler jo om kunnskap også dette her å tilegne seg nok kunnskap til å forstå hva som faktisk skjer hva som realitetene og da vi jo inne i realiteten og ikke i noen konspirasjonsteoretiske greier som noen bare syns og mener sette seg inn i saker
1: det viktig og vanskelig
0: vi privilegierte da her hvis vi ser det sånn nå konkluderer man at både urfolk altså du representerer Sápmi eller hva vil du si selv?
1: Jeg kan ikke si at jeg representerer Sápmi i det hele tatt. Det jo et gigantisk område, og det jo ingen folkegrupper som monolitter.
0: Nei.
1: Jeg representerer meg selv som en aktivist fra Repargur. Og som prosjektkoordinator for det prosjektet.
0: Mm.
1: Ja.
0: Vi mennesker i et samfunn, og vi i samme båt på den måten, alle sammen da, uansett.
1: Mm.
0: Og at vi kan... Kanskje hjelpe hverandre litt med å stå opp for det som rett.
1: Mm.

0: ta vare på de du har rundt deg og jobb for det du kan. Og husk å ta vare på helsa oppi alt sammen. Veldig stor oppgave. Det høres litt ut, det gigantisk. Det alt jeg har.
1: Og dette gode rådet kommer fra Maja Elisabeth Hætta Palmström. Repparfjord-aktivist og koordinator for kunstprosjektet på Kunstnernes hus I sommer, der aktivister fra urfolksgrupper I Chile og Sápmi møttes I kampen for å beskytte havområdene, som livsgrunnlaget både I sør og I nord. Ansvarlig for fredsaktivt hjørne Heidi Sten Jensen, uvurderlig godt lydteknisk ivaretatt av Fantasite Monica Rud. Musikken fra Ketil Bjørnstads Grace, og Anneli Drekke tolker John Donnes tekst No Man Is an Island.

Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 186, det tirsdag den 22. mars 2022. 5-2-tallet her altså. Handlingen I denne delen av historien foregår I samme tid som den første prøvesprengningen av en hydrogenbombe I Stillehavet, og I begynnelsen på våpenkappløpet til den kalde krigen. Jeg hadde håpet og trodd at vi var I ferd med å komme oss ut av den kneika der. Men nå ser det ut til at mitt håp om at menneskeheten hadde vokst fra seg den idiotien som red verden under den kalde krigen, var litt for optimistisk. I disse dager det plutselig blitt aktuelt å finne ut hvor nærmeste bomberommet igjen. Og skolene henter inn samtykkeskjema for at barna som går der kan ta jodtabletter om det skulle komme radioaktiv forurensning. Selv så lurer jeg på hvordan den første bomben sluppet I krig siden amerikanerne bombet Hiroshima og Nagasaki eventuelt vil komme. Og jeg må innrømme at jeg har ligget våken noen netter og tenkt på akkurat dette. For bare noen uker siden så virket det som om den største faren var at dette skulle skje ved et uhell. Men I dag så virker det ikke som en helt usannsynlig tanke at Russland, eller rettere sagt Putin, vil kunne fyre av et taktisk atomvåpen for å se hvor langt han kan strekke strikken. Det store spørsmålet om det mange nok ledd og kloke hoder mellom mannen med knappen og bomben til at noen eventuelt kan stoppe hva som kan bli en katastrofe for hele menneskeheten. Og ikke minst så det store spørsmålet om hvordan verden reagerer på en atombombe sluppet I krig I dag. Ting faktisk langt skumlere nå enn de var under den kalde krigen, selv om man har klart å ruste ned. Med hypersoniske missiler kan man nå levere et stridshode uten at den andre parten har tid til å reagere før det for sent. Og da spiller det liten rolle at man har klart å redusere antallet stridshoder betraktelig siden det glade 80-tall. Vi har nok allikevel til å lage vårt eget Armageddon uansett. Alt jeg kan gjøre å på det sterkeste fordømme den galskapen som enda en gang har ført Europa ut I en ny kald krig. En som kommer til å forfølge oss I årene som kommer, selv om det skulle bli en fredelig løsning på krigen I Ukraina. Dette rett og slett et nedslående tilbakeskritt for mennesket som art. Med krigen rasende I bakgrunnen har jeg som vanlig puslet videre med tåkeprat. Det en evig kvernende prosess å jobbe med denne podcasten, og det en salig blanding av opp- og nedturer. Nå som vi står på terskelen av en ny vår og sommer, det var jo vårjevndøgn nå på søndag, så føler jeg at tiden inne for å gi tåkeprat en ny giv. Og jeg har en del planer for å forsøke å løfte podcasten opp og frem I året som kommer. For det første så planlegger jeg en live podcast I Oslo om ikke så alt for lenge, og der begynner brikken å falle på plass. Så for de av dere som har etterspurt dette, så kommer det mer informasjon om dette arrangementet ganske snart. Samtidig så håper jeg å finne nye måter å kunne tilby mer eksklusivt innhold for dere lyttere, I form av for eksempel webinarer eller interaktive salonger eller lignende. Her må jeg litt I tenkeboksen, og så får vi se hva det blir til. Summa summarum så ønsker jeg å få tåkeprat til å vokse. Og gjøre hva jeg mener Norges beste podcast kjent for flere. Og da trenger jeg selvsagt også drahjelp fra dere lyttere til å spre det glade budskap organisk. Men nå skal vi over på dagens tema og til den andre delen I historien om livet til Marjorie Cameron. Dette blir en litt, hva skal vi si, sprø kanskje episode, for nå skal vi se hvordan Cameron taklet tilværelsen etter Jack sin død. Og jeg avslører vel ikke for mye når jeg sier at det ikke gikk så veldig bra. Og da gir jeg dere den andre delen I historien om Marjorie

Etter å ha fått den grusomme nyheten om Jacks død, dro Cameron og George Frey til huset til Jacks mor, Ruth. De fant henne lenestolen hennes, tilsynelatende sovende, og Cameron gikk inn på soverommet, hvor hun gjemte en pose med pott hun hadde skaffet seg. Like etter dukket en politimann opp, og han spurte Cameron om hvor gammel den avdøde var. Cameron svarte 38, og politimannen så litt rart på henne og sa at hun måtte være eldre enn det. Det var først da de gikk opp for Cameron at Ruth slett ikke sov, men at hun var død og hadde begått selvmord. Reaksjonen til Cameron var ganske stoisk, og det kan skyldtes at hun plutselig ble klar over at hun ikke hadde rett til å bo i leiligheten nå som moren til Jack var død, og at hun nettopp hadde gjemt 1 kilo marihuana under madrassen på soverommet. Det var altså ikke noe småtter i dette her. Politiet fortalte Cameron og Frey at de måtte ta med seg alle personlige eiendeler og forlate leiligheten, og at alt de tok med seg ville bli kontrollert. Dette skulle heldigvis løse seg. Cameron hadde nemlig en venninne med veldig store vesker, og hun ringte Julie McDonald, denne damen som var aktiv i jazzmiljøet, og hun klarte å smugle ut kiloen i veska uten at politiet merket det. Cameron nektet å se på liket til Jack, noe som forståelig da det var blitt maltraktert i ulykken. Men dette noe som har gitt vann på mølla til konspirasjonsteoretikere, da liket hans aldri ble offisielt identifisert. Så hvem vet, kanskje Jack Parsons dro til jordens indre i en flygende tallerken, på samme måte som enkelte mente at Adolf Hitler gjorde. Etter å ha tilbrakt natten med noen kunstnervenner, satte Cameron kursen mot Mexico. Hun ville slippe unna stormen som kom i kjølvannet av dødsfallet til ektemannen. Og stormen, den kom. Sladdepressen koste seg med overskrifter om sort magi, sexorger og kulter som alle var koblet til den nylig avdøde Aleister Crowley. I Mexico dro hun til San Miguel Allende, hvor hun forsøkte å innfinne seg med hva som hadde skjedd. Der møtte hun et engelsk kunstpar, Bill og Nancy, som var disipler av The White Eagle Lodge, en brittisk spiritistlosje. Og Cameron begynte å utføre ritualer for å forsøke å kontakte sin avdøde ektemann på den andre siden. White Eagle Lodge, som ble opprettet i 1936, ble gitt instruksjoner fra Den hvite ørn via mediumet Grace Cook fram til 1976, og de holder koken enda, og de sysler med ting som astrologi, healing og meditasjon. Og om du lurte, så ja. Denne hvite ørnen er en av de store mesterne som dukker opp med jevne mellomrom her i Tåkeprat. Du finner denne gruppen på whiteeagle.org dersom du skulle være interessert i det. Sammen med Nancy så utførte Cameron Crowleys Bornless Ritual, eller de ufødtes ritual. Et ritual for å kontakte sin hellige skytshelgen. Og hun ble gitt et nytt magisk navn. Hilarion, etter en av Alice Crowleys skarlagens kvinner, Jane Foster. Navnet var blitt hyppig brukt av Jack som et alias for Babylon, og som et motstykke til hans eget magiske navn, Belarion. Hilarion dukker også opp i kanaliseringene til Helena Blavatsky i 1884, så navnet på en av disse store mesterne, men med en litt annerledes stavemåte, for de av dere som syns dere dro kjensel på navnet i den sammenhengen. En uke senere ble det rapportert at en flåte med ufoer var observert over Washington DC, og Cameron tok dette som en kosmisk respons på Jacks dødsfall. Etter 2 måneder dro hun tilbake til California, hvor hun forsøkte å begå selvmord i et hus i Altadena. Det lyktes hun ikke med, og når hun kom seg igjen, flyttet hun sammen med en venninne, Bobo Jackson, og det første hun gjorde var å sette opp et alter med svarte lys og begynne å jobbe med ritualer. Til å begynne med trodde vennene at dette mest dreide seg om et spill, men etter hvert som tiden gikk, ble de mer og mer klar over at dette var ramme alvor for Cameron. Cameron hadde nemlig arvet Jacks beryktede svarte boks, som inneholdt Jacks personlige papirer og brev. Og det var nå Cameron ble klar over rollen hun hadde spilt i Babylon-arbeidet. For de av dere som husker serien om Jack Parsons, så verserer det et rykte om at den svarte boksen inneholdt en film der Jack brøt alle tabuer ved å ha sex med sin egen mor og familiens hund. Selv så syns jeg nok at det høres en tanke tvilsomt ut, men sånn går nå engang historien.
Som jeg sa I forrige episode, så det litt usikkert hvordan Jack hadde tenkt at denne manifestasjonen av Babylon skulle foregå. Det var enkelt I Rosen som lurte på om Jack hadde tenkt å lage et månebarn. Det vil si at han ville forsøke å gjøre Cameron gravid med et barn som inneholdt sjelen til Babylon. Sett fra en annen side, så var Jack veldig klar på at han ikke ville ha barn. Og de gangene partnerne hans hadde blitt gravide, så hadde han benyttet seg av en lokal lege som utførte aborter. Men den delen av arbeidet, og den tolkningen Cameron følte seg mest tiltrukket av, var at det var hun som var manifestasjonen av Babylon. Dette ble underbygget av at Jack hadde notert seg en UFO-observasjon hun hadde hatt den første uka de var sammen. Det hadde dreid seg om et sigarformet objekt hun hadde sett utenfor huset I Pasadena. Og når hun hadde fortalt om dette til Jack, så hadde han ikke svart henne, og han hadde aldri nevnt det igjen. Men nå var det tydelig at Jack så på dette som en svært viktig hendelse. Der det helt tatt en del ufor I denne fortellingen, og det gjør jo at vi må kunne si at dette en historie som har nesten alt, og mer skal det bli. Cameron gjorde det han kunne for å forsøke å få kontakt med Jack på den andre siden, og han begynte igjen med astralreisearbeidet sitt. Under en av disse reisene ble han overmannet av et flammende vesen, og han klarte akkurat med nød og neppe å komme tilbake til kroppen sin før de fikk tak I henne. Cameron spekulerte senere på om denne skapningen kunne ha vært Jack, som forsøkte å nå henne fra den andre siden. Det begynte også å skje ting på det fysiske planen. Det begynte blant annet å manifestere seg maggot I taket på rommet hennes, slik at hun alltid hadde støvsugeren tilgjengelig så hun kunne kvitte seg med de små krypene. Psyken til Cameron begynte å rakne mer og mer. Og da det ble offentliggjort at den første prøvesprengningen av en hydrogenbombe skulle utføres den 1. November I Stillehavet, den såkalte Mike-prøvesprengningen på Marshalløyene, ble hun overbevist om at California kom til å gå I oppløsning og ville synke I havet. Hun rømte derfor til Catalina Island med to venner, mens hun ventet på katastrofen, som aldri kom. Når hun kom tilbake til leiligheten, nektet vennene å slippe henne inn, da de mente at hun rett og slett hadde blitt for sprø. De fortalte henne at hun ikke var velkommen mer, og at de hadde pakket alle eiendelene hennes og satt dem utenfor døra. Nå gikk det skikkelig nedover. Cameron hadde ingen måte å forsørge seg selv på, og hun var litt for far out til å få seg en ordinær jobb. Det var Jack som hadde forsørget henne, og uten han følte hun seg rådløs og fortapt, som en fisk på land. Det var kanskje bra at hun fikk skifte omgivelser litt, slik at hun slapp å tråkke rundt I området der Jack bokstavelig talt hadde gått I luften. Hun fikk sove hos diverse venner, deriblant Renate Drux og hos Jacks ekskone Helen, selv om de var litt bekymret for at det hadde raknet fullstendig for Cameron. Kunsten hennes ble også stadig mørkere, og den skremte mange som så den. Kunsten hennes var virkelig noe for seg selv, og den dessverre svært vanskelig å få tak I. Bortsett fra de bildene som finnes på nettet, så det ekstremt glissent med kunstbøker og lignende. Jeg biter meg for eksempel merke at 2014-utgaven av Songs for the Witch Woman, den boken illustrerte, ligger på rundt 2000 kroner brukt. Det litt kjipt, fordi jeg liker å ha kunstbøker fra personer jeg har hatt serier om I samlingen min. Enten det dreier seg om Leni Riefenstahl eller Rowena Morrill, som var favorittkunstneren til Saddam Hussein. Men 2000 kroner, det litt I meste laget for en brukt kunstbok for en fattig podcaster, dessverre. I tillegg så hadde Cameron en tendens til å gi bort eller rett og slett sette fyr på kunsten sin. Hun mente at når den først var laget, så fantes den I astralverden, slik at den fysiske kopien den var unødvendig å eie. Så det kanskje ikke så rart at dama var blakk store deler av livet. Så skulle Cameron bryte et av de største tabuene I det amerikanske samfunnet, når hun inngikk et romantisk forhold med Leroy Boot, en svart mann som hun flyttet inn hos. Om det hadde vært mye ståk og oppmerksomhet rundt losjen I Orange Grove, så var det ingenting mot oppmerksomheten de fikk fra lovens lange arm nå. Politiet var overbevist om at dersom svarte og hvite bodde sammen, så måtte det være rus involvert. Så huset ble raidet, og tre personer ble arrestert for besittelse av marihuana. Men Cameron, hun hadde, heldigvis for henne, akkurat dratt videre for å se hva annet livet kunne tilby henne når politiet kom.
I desember 1952 flyttet hun til et falleferdig hus I Lambs Canyon Road I et tidligere gruvesamfunn på utsiden av Beaumont, vest for Palm Springs. Dette var en rønne hun kunne okkupere slik at hun slapp utgifter til leie. Selv om hun hverken hadde strøm eller innlagt vann, så trivdes hun alene der ute I ødemarka. Og stedet var perfekt til å se etter UFO-er. Et fenomen som hadde markert både hennes inkarnasjon som Babaland og Jacks død sett med hennes øyne. Til tross for at stedet var ei rønne, så klarte hun å pynte og gjøre det hele tempellignende, med kun hunden Frøya og en fugl hun hadde, en fink, som eneste selskap. Hun hadde kjøpt en rekke pyntegjenstander og tekstiler I Mexico, som nå kom til sin fulle rett. Og når venner kom på besøk, så ble de imponert over hva Cameron hadde klart å gjøre med stedet. Jane Wolfe hadde begynt å utvise en spesiell interesse for Cameron etter Jacks død, og de to skrev jevnlig brev til hverandre. Cameron delte hvordan hun var blitt utstøtt som gal og hadde levd de siste 6 månedene alene, redd for farene Jack hadde sagt var forbundet med Babaland-arbeidet. Hun fortalte om sitt eget magiske arbeid, og Jane Wolfe ga henne uformelle instrukser om hvordan hun skulle gå fram.

Helt fra begynnelsen var kunsten hennes nært knyttet til det magiske arbeidet. Crowley selv hadde sagt at billedkunsten og diktningen hans var en viktig måte å uttrykke sitt indre på. Og Cameron tok på seg å illustrere Sanger til heksekvinnen, en samling dikt Jack hadde skrevet til henne. Dette er altså den boka som koster flesk, og det er en av de få måtene man kan få tak i noe av kunsten hennes på i dag. Cameron begynte å lage en liten magisk gruppe, der Renate Drux og Paul Matheson var med. I tillegg hadde hun med Leroy Booth, Nancy Patterson, Joan Whitney, Julie McDonald, Evelyn Moore, Buddy Anderson og Robert Morgan. I tillegg til to unge meksikanske innvandrere, Salvatore Torres og Eugene Bruito, som hadde stoppet ved huset til Cameron for å spørre om vann. Og de fikk nok litt mer enn de hadde regnet med, når de ble dratt med i de seksualmagiske ritualene til Cameron. Hun arrangerte deltakerne etter tarotkort og startet en serie med seksualmagiske ritualer, der hun som ypperste prestinne arrangerte de forskjellige parrene slik at de skulle unnfange en ny generasjon med månebarn. Det er litt usikkert hvor seriøst de som deltok tok dette, men for Cameron så var dette blodig alvor. Hun var besatt av å produsere Jacks magiske barn, som hun hadde gitt navnet Malurtstjernen. Navnet hadde hun tatt fra Johannes åpenbaring. Det er en syvårsperiode under antikrists regime, hvor denne malurtstjernen krasjer på jorda og forurenser drikkevannet. I ritualet hadde hun sex med mennene mens hun visualiserte at hun hadde sex med Jack. Og når hun fikk orgasme, så ropte hun Abrahadabra, som er et av Crowleys magiske formularer. En måned senere så fikk hun ikke mensen, og med det virket det som om ritualet hadde lyktes. Her må vi huske på at dette er noe som foregår på tidlig 50-tall, og det gjør jo at dette er om mulig enda villere. Dette var før den første episoden av Father Knows Best, og Singing in the Rain, det var årets storfilm det samme året dette foregikk. Joan Whitley, som var en modell som hadde vært stamgjest på festene til Jack og Cameron, flyttet inn i huset etter et opphold i Europa, hvor hun hadde vært modell for Dior i Paris. Selv om hun og Cameron hadde en kort affære, så var de stort sett bare venner. Og de brukte kveldene på å røyke seg gjennom en enorm mengde med pott som Cameron hadde smuglet fra Mexico. Det var altså ganske så enorme mengder med pott Cameron håndterte. De gikk altså i kiloer. Men hun presiserte at grunnen til dette var at kvaliteten på det som var i omløp på 50-tallet var så lav at det måtte settes til livs ganske så store mengder for i det hele tatt få noen effekt. Cameron introduserte Whitley for Lovens bok, Crowleys sentrale verk som ble diktert i Egypt, og hun forsøkte å få henne med på det seksualmagiske prosjektet sitt som en partner for Buddy Anderson. Og Whitney, hun likte ikke å bli fortalt hvem hun skulle ligge med. Så hun takket nei til å delta i de tarot-inspirerte sexorgiene. De som kjente henne på denne tiden sa at Cameron begynte å bli mer og mer merkelig og fikk en underligere og underligere aura. Hun var som regel uflidd på håret og gikk i flagrende gevanter hun hadde sydd selv. Og så skulle alt ta en uventet retning når Cameron oppdaget peyote i 1953. Hun dro til LA i januar det året, hvor hun hørte på en forelesning av den engelske forfatteren Heard, som snakket varmt om bruken av hallusinogener til å utvide den menneskelige bevissthet. Heard jobbet med Aldous Huxley, som året etter skulle slippe sin ekstremt innflytelsesrike bok The Doors of Perception, som beskriver hans opplevelser med meskalin, og som senere skulle gi Jim Morrison ideen til navnet The Doors. Huxley hadde møtt Alice Crowley når de to bodde i Berlin på 30-tallet. Og det er noen som mener at det var Alistair Crowley som introduserte Huxley på meskalin, og dermed indirekte sparket i gang den psykedeliske revolusjonen i Vesten. Meskalin er et stoff i amfetamingruppen, slik som blant annet MDMA eller ecstasy. Og det skiller seg derfor ut fra en del andre stoffer med tradisjonell bruk, slik som ayahuasca og psilocybin, som jeg har tatt for meg tidligere her i Tåkeprat. I en av de aller første episodene, med episode 15, Tionana Catlin, og også i episode 88, Miracle i La Chorera, om McKenna-brødrenes psykedeliske eventyr. Mescalin, som finnes naturlig i blant annet peyote-kaktusen, figurerer en del i populærkulturen. Bl.a.
blant annet I Hunter S. Thompsons legendariske Frykt og avsky I Las Vegas. Stoffet har en lang kulturtradisjon for rituelt bruk blant urfolk I Nord-Amerika, og tradisjonell bruk av kaktusen I dag tillatt innenfor visse religiøse samfunn. Cameron ble inspirert av Heard, og beskrivelsene hans av den psykedeliske opplevelsen, så hun klarte å skaffe til veie peyote fra et gartneri I Texas. Hun var usikker på hvordan hun skulle innta planten, så hun endte opp med å koke den og spise den som grønnsak. Og det funket. Veggene forsvant, og hun entret Huxleys grå psykedeliske verden. Cameron var klar over at urfolk brukte peyote for å kommunisere med åndeverden, og på samme måte skulle kaktusen spille en viktig rituell rolle I hennes ritualer. Peyote skulle også påvirke kunsten hennes, og det var I denne perioden hun lagde bildet Peyote-visjoner, der hun tegnet seg selv på alle fire mens hun ble betjent, om vi skal si det på en pen måte, av et alien-lignende vesen som har hud som minner om skinnet til peyote-kaktusen. Peyote hadde altså en rekke positive sider, og muliggjorde dype ekstatiske stadier uten bruk av tarot-inspirerte sexorger. Men uten kontekst og uten en tradisjonell tilnærming så kan bruken fort skli ut, noe Huxley advarte om I sin neste bok, Himmel og helvete. I kjent stil trykte Cameron gassen I bånn hun, og skillet mellom fantasi og virkelighet ble stadig mer utydelig. Og for Cameron, som allerede ikke var helt I vater, så begynte det å tippe skikkelig. Hun skrev til Jane Wolfe og fortalte hvordan hun trodde at Mexico og USA kom til å havne I krig, og at Mexico etter hvert ville ta styringen over hele USA. Hun forutså også en rasekrig, der befolkningen I Afrika, Asia og India kom til å ta over Europa, og ikke bare skulle de ta over Europa, men de skulle gjøre det under hennes kommando. Cameron begynte å sammenligne seg selv mer og mer med sitt store forbilde Jeanne d'Arc, og fortalte om hvordan hun skulle være en hærfører som tok over verden under Babylons banner, og alle nasjonenes arméer måtte vike for den syvtakede stjernen. Kroppen hennes begynte også å fungere som en antenne som kunne ta inn utenomjordiske signaler, slik at hun kunne kommunisere med romvesener dersom hun klarte å stille seg I riktig vinkel, slik at hun resonerte med signalene deres. Det var ikke alle som satt like stor pris på denne stormannsgalskapen. Etter å ha vært på besøk hos familien, hvor hun blant annet forsøkte å konvertere brødrene sine med lovens bok, og hvor hun anklaget moren for å ha en utenomekteskapelig affære, ble hun kastet på dør. Hun følte dette som en lettelse, da hun mente at dette brøt de psykiske båndene som bandt henne til familien. Litt som Manson en del år senere, begynte Cameron å sende ut disiplene sine på oppdrag. Hun startet med å sende Renate Drux og John Price for å forføre komikeren og vaudeville-stjernen Bob Hope. Det prosjektet lyktes, og de endte opp I en orgie sammen med en prest som var på besøk hos Hope for anledningen. Og ikke bare det, Bob Hope fortalte de to damene at han hadde sett en UFO, men at han syntes det var pinlig å snakke om. Renate og John på sin side kunne forsikre ham om at de visste alt om den slags ting. Humøret til Cameron svingte fra bunnløs fortvilelse til ekstatisk glede, og hun planla å bygge et tempel på Catalina Island hvor hun skulle oppdra disse månebarna, og hvorfra hun skulle bli hentet med en flygende tallerken og flydd til Mars, planeten hun anså for sitt spirituelle hjem. Hun hadde nemlig forutsett at jorda skulle bli truffet av en komet når barnet hennes ble født, og denne kometen skulle føre til en eksplosjon som lyste opp himmelen med den syvkantede stjernen til Babylon. Jeg håper jeg ikke kontroversiell, jeg sier at Cameron kanskje hadde spist litt for mye peyote. Selv om Cameron selv var overbevist om at hun var Babylon, forsøkte hun å få dette bekreftet av OTO, blant annet av Carl Germer. Carl Germer, eller Frater Saturnus, en kar som også har dukket opp her I tåkeprat fra tid til annen, ikke minst I forbindelse med OTO. Etter Crowley døde, så ble han overhode for orden fram til sin død I 1962. Han var opprinnelig fra Tyskland, men han endte sine dager på amerikansk jord. Germer hadde aldri vært så begeistret for Cameron, og han mente at dersom hun virkelig var en elementkraft, så var hun en som var sendt for å teste viljen til Jack, og for å distrahere han fra det store arbeidet. Cameron utfordret Germer,
og ba han komme og besøke henne, slik at han kunne se med egne øyne at hun var Babylon gjenfødt, noe Gamer oppgitt takket nei til. Cameron klaget til Jane Wolfe og skrev en serie med brev til henne som ble sirkulert i OTO-miljøet. Disse nådde til slutt Gerald York, som på den tiden tok seg av Crowleys arkiv i England, og han skrev til Carl Gamer at Cameron var blitt gal. York også en figur vi har stiftet bekjentskap med tidligere. Han var spesielt nære Crowley i den siste fasen av livet hans, og han skulle senere bli svært interessert i buddhisme. York anså at hun hadde rotet seg bort det i krefter hun ikke var kapabel til å kontrollere uten Jack, og at hun aller helst burde bli stengt inne på et mentalsykehus dersom hun ikke la opp den magiske karrieren sin. I midten av februar bestemte Cameron seg for å dra på en 2 ukers fottur i ødemarka. Men hun var usikker på hva hun skulle gjøre med hunden Frøya og finken. Hun anså Frøya som sitt åndedyr, men Jack hadde sagt at hun en dag måtte ødelegge og absorbere hunden. Så Cameron vurderte om hun rett og slett skulle ta livet av den og spise hjertet dens. Men hun hadde litt beslutningsvegring. Hun likte tross alt hunden. Så hun bestemte seg for å bruke magi for å finne veien fremover. Hun hadde et ritual sammen med Frøya, hvor de to sovnet etter at Cameron følte seg tilstrekkelig fylt med Babylons ånd. Og når de våknet igjen, hadde hun bestemt seg for at hunden skulle få være med på turen, og at fuglen kunne klare seg et par uker om den fikk tilstrekkelig med mat. Hun stoppet i Palm Springs for å kjøpe seg 2 støvler. Men så begynte peyoten å slå inn igjen, og hun begynte å vandre gatelangs. Hun kom forbi en butikk som reklamerte med at de solgte magiske gjenstander. Og når hun gikk inn der, fikk hun øye på en figur av en naken dame med store bryster og rødt hår som satt knelende med et rødprikket hvitt skjerf over skuldrene. Figuren den var ganske så vulgær, og den ble ikke mindre vulgær når mannen i butikken demonstrerte hvordan den kunne skyte pulver ut av puppene når man klemte på den. Cameron var solgt, og hun kjøpte figuren og tok den med seg på turen. Jeg må si at jeg nok også hadde kjøpt den figuren om jeg hadde kommet over den. Etter hun hadde fått kjøpt 2 støvlene, så begynte hun på turen. Først dro hun til Palm Canyon, hvor hun så en 7-kantet kaktus badet i sollyset. Det var jo helt klart et tegn, for Babylons stjerne, den har jo 7 takker. Og når hun dro videre til Andreas Canyon, kom hun over et tre hvor det var risset inn en M og en C, som jo var initialene hennes. Og ved siden av dem H og B, som hun mente stod for Hilarion og Belarion. Etter den oppdagelsen satt hun seg over en elv, hvor hun badet føttene mens hun stirret på figuren hun hadde kjøpt. Hun begynte å bli forelsket i den, og det føltes ut som om hun hadde lett etter den hele livet. Hun la seg til å sove under åpen himmel, og hun bestemte seg for å forsøke å fokusere mindre på død og lidelse, og leve et litt mer positivt liv i perioden fremover.

Når hun kom hjem fra denne spirituelle reisen, begynte hun å få smerter og kramper på grunn av graviditeten, og hun var redd hun skulle miste dette barnet også. Det må jo sies at hun nok ikke levde et helt optimalt liv med tanke på graviditet. Jeg mener å huske at hun var stor røyker også. Men sett fra en annen side, så ble vel det regnet som sunt det på 50-tallet. For å forsøke å roe seg ned, så oppsøkte hun en synsk-serbisk dame i Palm Springs, som gikk under navnet Madame Gray. Men hun ble ikke så beroliget av det. For denne Madame Gray fortalte henne at en person i nære relasjoner hadde brent 9 svarte lys og kastet en forbannelse på henne når hun ble født, og at det var denne forbannelsen som hadde forårsaket all ulykken i livet hennes. Først tenkte Cameron på moren, men så gikk det opp for henne at det måtte være den kristne tanten Nell. Når hun kom hjem, byttet hun de svarte lysene på alteret med grønne, og hun skaffet i vei et bilde av tanten for å brenne det for å oppheve forbannelsen. Men så skulle ulykken ramme igjen, og hun aborterte. Hele månebarnprosjektet falt i fisk, for Julie McDonald, som også hadde blitt gravid under ritualet, hadde bestemt seg for at det hele ikke virket som en like god idé som det hadde hørtes ut når det først ble foreslått, og hun fikk utført en abort. Det samme gjaldt Renate Drux, som var blitt gravid med tvillinger med Matheson under ritualet. Hun hadde først lovet at Cameron skulle få tvillingene, og Cameron hadde allerede bestemt seg for at barna skulle hete Lucifer og Lilith. Men den planen gikk altså i vasken når Drux også bestemte seg for å ta abort. Cameron bestemte seg for at tiden var inne for å dra tilbake til LA, og Booth snart ble løslatt. Det hun ikke tok høyde for, var at huset fremdeles ble overvåket av politiet, og straks hun flyttet inn der, ble de to arrestert. Cameron hadde på seg en amulett hun hadde fått av Jack, og når en politikvinne forsøkte å ta den av Cameron, så beit hun, og hun ble lagt i bakken og påsatt håndjern. Dette førte til en overskrift i sladderavisen Mirror, hvor man kunne lese «Amuletten til Pasadena-kultenken feilet i politireid». Det var en grunn til at Cameron hadde blitt så rabiat når de ville ta medaljongen. Hun hadde nemlig bedt Jack om å lage et hemmelig rom med gift i den, slik at hun kunne begå selvmord dersom oppgaven med å gjennomføre Babylon-arbeidet skulle bli for tungt å gjennomføre. Men hvorfor hun ikke benyttet seg av den giften i det tidligere selvmordsforsøket, det vites ikke. Cameron var igjen hjemløs, men hun fikk bo et par måneder hos Renate Drux. Når hun dro derfra, ble Drux hjemsøkt av et merkelig astralvesen med en neonfarget hjerne og en ryggrad som hale, som plaget henne nattestid. Hun tok kontakt med Jane Wolfe, som fortalte at dette måtte være et biprodukt av ritualene til Cameron, og hun instruerte Drux til å gjennomføre et fordrivelsesritual. Gjennom Drux ble Cameron kjent med Samson Debrir. Samson hadde blitt ført til Kina, men han hadde vokst opp i Atlantic City, hvor faren hans, som var en korrupt politiker, hadde blitt knivstukket og drept av en sjalu kvinne. I ungdommen hadde Samson vært ganske så dandy, og han kledde seg i pels og juveler når han spankulerte i gatene i byen. Han dro til LA for å forsøke seg i filmindustrien, men det han hadde ikke lyktes med til tross for pels og juveler, og i en alder av 16 så dro han videre til Paris, for han ble kjent med personer som Hemingway og Henry Miller, og han skulle bli elskeren til André Gild, en forfatter som var en selverklært pederast, og han skulle også visstnok ha vært modellen for Picassos Pierrot-malerier. Når han kom tilbake til statene, så ble han radiovert for Gangplank i New York, for han intervjuet noen av de største kjendisene i samtiden, og her er det vel verdt å merke seg at han intervjuet vår egen Sonja Hennie. Etter krigen dro han tilbake til LA, hvor han jobbet som nattevakt for Lockheed Aircraft Company, og som sykepleier på et psykiatrisk sykehus. Han sparte opp nok penger til å kjøpe seg et leilighetskompleks i Hollywood som han leide ut, og i bakhagen var det en hytteaktig bygning som han selv bodde i. Huset hans bar preg av at han var glad i Art Nouveau, og det var fullt av gjenstander og kostymer fra filmindustrien, i tillegg til flere nakenbilder av ham selv. Og jeg må si at det å ha nakenbilder av seg selv på veggen, det er et ganske dristig trekk. Det som kanskje er hakket hvassere, det er å henge opp et stort aktmaleri av seg selv på veggen, noe jeg kjenner en som har, så hei på deg om du hører denne episoden. Huset hans, det fungerte som en salong.
Her har vi altså dette begrepet igjen, et som jeg vel har oversatt til norsk som en skravlestue, hvor noen av de største navnene innen kunst og film møttes. Alle som var nå I Hollywood, de var innom huset til Samson. Det som jo var litt spesielt var at Samson selv ikke var kunstner. Han hadde bare en enorm personlighet, og han hadde investert lurt I eiendom slik at han kunne leve det han kalte for et gentleman's liv. Samson må jo også få litt kredd fordi han var åpent homofil I en periode da dette ble sett på som en sinnssykdom, og huset hans ble også brukt til fester der bare menn hadde adgang. De to unge filmskaperne Kenneth Anger og Curtis Harrington var I ferd med å slå seg opp og frem I Hollywood. Anger hadde angivelig vært en barnestjerne som spilte I Max Reinhardts versjon av en midtsommernattsdrøm, og ifølge han